القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا للمتقين مفازا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اطلب رفاقكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيبوا أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کامیابی حاصل کرنے کے لیے پروردگار عالم کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندے کو کامیابی کی راہ بتائے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کے اندر کامیابی کی بات جگہ جگہ پہ ہمارے سامنے پیش کی، تاکہ بندہ اس پہ غور کرے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے. کامیابی کی جب بات ہوتی ہے تو ہر رات قرآن مجید کی ایک آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جہاں پر پروردگار عالم متقیوں کا تذکرہ کرتا ہے. اور دیکھیے، متقیوں کی بات قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ ہے. ایک تو آیت جو ہر رات ہم پڑھتے ہیں، سورہ نبا کی 31ویں آیت، چیپٹر 78 ورس نمبر 31، جہاں پر اعلان رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم: انا للمتقین مفازا. بے شک پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے مقام فوز ہے. دو سال پہلے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، جہاں پر خداوند کریم نے ہمارے سامنے یہ بیان کیا اور کہا ھذا ذکر، اور اس کے بعد انا و انا للمتقین لحسن مآب. یہ ایک تذکرہ ہے اور بے شک متقیوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. تو پہلی آیت میں خدا نے کہا متقیوں کے لیے مقام فوز ہے، کامیابی ہے. یہ دوسری آیت ابھی جو ہم نے پڑھی، وہاں پر خدا نے کہا کہ متقیوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. مجلسوں کے درمیان ایک اور آیت آئی تھی، سورہ دخان کی 51ویں آیت، چپٹر 44 ورس نمبر 51، وہاں پہ اعلان رب العزت ہوا تھا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم: انا المتقین فی مقام امین. بے شک پرہیزگار لوگ کہاں پر ہے؟ مقام امین میں ہے. پر امن مقام ہوگا جو متقیوں کا ٹھکانہ ہوگا. اور آگے چلتے ہیں تو خداوند کریم سورہ ذاریات، قرآن مجید کا 51ویں سورہ، آیت کا نشان ہے 15، چپٹر 51 ورس نمبر 15، وہاں پر اعلان رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم: ان المتقین فی جنات و عیون. بے شک بے شک پرہیزگار لوگ، متقی لوگ جنتوں میں عیش کر رہے ہیں، اور انہی جنتوں کے ساتھ ساتھ ان کے پاس چشمے بھی ہیں جن کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو قرآن مجید میں ہر جگہ پر متقیوں کا تذکرہ ہوا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ متقیوں کی بات فوز کے ساتھ آئی ہے، کامیابی کے ساتھ آئی ہے. اس لیے ہم نے متقی بننے کے لیے، تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی راستے ہمارے سامنے رکھے یا پیش کیے، ان کو بیان کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے بیان کیا کہ اگر کامیابی چاہیے تو خشیت پروردگار کو لانا پڑے گا. اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو اطاعت پروردگار اور اس کے رسول کی اطاعت لانی پڑے گی. اگر کامیابی چاہیے تو ہم کو ایسا ایمان پیش کرنا پڑے گا کہ جس کے ساتھ عمل ہو. اگر کامیابی چاہیے تو ہمیں سچائی کے ساتھ زندگی کو بتانا پڑے گا. اگر کامیابی چاہیے تو زندگی کے اندر صبر کرنا پڑے گا. اگر کامیابی چاہیے تو زندگی کے اندر معافی مانگنا، استغفار کرنا ہماری زندگی کا حصہ بنانا پڑے گا، اور اس کے بعد

نے بیان کیا کہ اگر کامیابی چاہیے تو اے مسلمان اپنی زندگی میں رحمت کو نازل کرنے کی کوشش کر، چونکہ جس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت نازل ہو جاتی ہے وہ فائز ہو جاتا ہے، اس کو کامیابی مل جاتی ہے۔ اتنی باتیں ہو گئی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ حضرات جو مجھے آج کون سی شب ہے، نومی نو شب سے مسلسل مجھے آپ سن رہے ہیں اور اس میں سے آٹھ شب ہم نے کامیابی کے موضوع پہ بات کی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کامیابی کے لیے کس موضوع پہ بات ہوگی؟ آپ بولیے، آپ کے حساب سے کامیابی کس سے مل سکتی ہے؟ واپس یاد دلا دیتا ہوں، خشیت پروردگار، اطاعت پروردگار اور رسول، ایمان باللہ عمل کے ساتھ، سچائی، صبر، استغفار اور رحمت، اور کچھ تھا بیچ میں، صبر۔ یہ آٹھ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر لی۔ ابھی آپ کی نظر میں یہ تو آپ کو زبانی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے خون میں ہے، کون سی وہ چیز ہوگی کہ جو خدا کی نظر میں بھی کامیابی ہوگی، اور خدا کو ایک طرف چھوڑیے، ہماری نظر میں جس کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں، جس کی دعا ہم کرتے ہیں، جس کی تمنا ہم رکھتے ہیں، جس کی امید ہم رکھتے یا کرتے ہیں، وہ کون سی چیز ہوگی کہ جو کامیابی کی وسیلہ ہو گئی؟ ہاں، اہل بیت سے محبت، ہاں، شباش، جنت۔ اب دیکھیے، جنت، سب کو جنت میں جانا ہے، سب کو جنت میں جانا ہے۔ دیکھیے، پہلے ہم خدا سے پوچھتے کہ خدایا، کیا واقعاً جنت کامیابی کا رستہ ہے؟ کیا جنت میں جانا یہ کوئی ایک کامیابی ہے؟ تو خداوند کریم نے الگ الگ مقام پر اس کی بات ہمارے سامنے پیش کر دی۔ سنیے، اعلان رب العزت و سورہ توبہ، قرآن مجید کا نوا سورہ، آیت کا نشان ہے 89، چپٹر 9 ورس نمبر 89، وہاں پر خداوند کریم ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ جن لوگوں نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئیے آگے آئیے، اور تھوڑا آگے، احسن، صلی اللہ محمد وآل محمد، صلی اللہ محمد وآل محمد، احسن۔ تو جن لوگوں نے نبی کریم کا ساتھ دیا تھا اپنی زندگی میں اور کچھ کام بھی کیے تھے، جس کو خدا نے فلاح اور فوز کی سند بھی دے دی تھی، یہ جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں نا، اس کے بعد خداوند کریم یہ آیت میں چپٹر 9 ورس نمبر 89 اعلان رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ لوگ جنہوں نے نبی کریم کا ساتھ دیا تھا، خداوند کریم نے عد اللہ لہم جنات، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے جنتوں کو تیار کر لیا ہے جہاں پر وہ ہمیش کے لیے رہیں گے، ایسے باغات، ایسی جنتیں جس کے نیچے سے، یہ دیکھو، آپ کو سب کو پتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ سب کو عربی آتی ہے، حالانکہ مجھے پتا ہے کسی ایک کو عربی نہیں آتی، لیکن اتنی جنت کی باتیں ہم نے سنی ہے، جنت اتنی مفت میں بٹی ہے ہمارے یہاں کہ اس کا ترجمہ بھی نہ کیا جائے تو لوگوں کو پتا ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسی جنتوں باغات ان کو دیے جائیں گے، ان کے لیے تیار کیے گئے جن جنتوں یا باغات کے نیچے سے نہر جاری ہوں گی اور وہ وہاں پر ہمیش کے لیے رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ حقیقت میں ایک فوز عظیم ہے، دیکھا آپ نے، جس کے لیے جنت تیار ہو گئی ہے، خداوند کریم نے کہا یہ فوز عظیم ہے۔ تو پروردگار عالم نے سورہ بروج، قرآن مجید کا 85واں سورہ اور آیت کا نشان ہے 11، چپٹر 85 ورس نمبر 11، اعلان رب العزت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر اس کے بعد کیا ہے، لهم جنات تجری من تحت الانہار ذالک الفوز العظیم۔ تو کیا پڑھ پڑھ کے پڑھتا ہے؟ دیکھا، یہاں کبیر آیا ہے، بے شک جو ایمان لایا اور عمل صالح کو انجام دیا، جنہوں نے، ان الذین

آمنوا وعملوا الصالحات. ان کے لیے خدا نے کیا رکھا ہے؟ ایسے باغات، ایسی جنتیں کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی رہے گی. ذالک الفوز الکبیر، یہ جنت جس کو مل جائے یہ ایک بڑی کبیر بڑی کامیابی ہے، یہ ایک بڑی کامیابی ہے. تو دو آیت آ گئی کہ جہاں پر جنت کی بات آئی اور خدا نے کہا اس کے پیچھے فوز عظیم ہے، فوز کبیر ہے. ایک اور آیت سن لیجئے، پروردگار عالم نے سورہ حدید، یہ انشاءاللہ ہمارا حال ہوگا انشاءاللہ تعالی، اس میں آپ کی بڑی انشاءاللہ نکلی، کیونکہ سب کو جنت میں جانا ہے. یہ بیچ میں واپس آئے گی، یہ بات ابھی ذہن میں آ گئی بتا دیتا ہوں. فرش عذاب پہ بیٹھے ہو، یہ میں نے میری مجلس میں تیار یوں کیا ہے کہ آخر میں پڑھوں گا، کیوں؟ جب پورا مجمع فل پیک ہو جائے نا تب، لیکن ابھی ہدیہ کر دیتا ہوں تاکہ آگے جا کے آپ تیار ہو جائے کہ اب کون سا بومب مولانا پھاڑیں گے. یہ حدیث جس کی فرش عزا پہ ہم بیٹھے ہیں نا، مطلب ہمارے تیسرے امام، امام حسین علیہ السلام، مولا کا فرمان ہے. آپ نے کہا ان اللہ لا یخدع عن جنتہ، خبردار، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنی جنت، تیری نہیں ہماری نہیں، ان کی جنت کس کی ہے؟ خدا کی ہے. ان اللہ لا یخدع عن جنتہ، مولا نے کہا بے شک اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنی جنت کے معاملے میں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. آپ کو یاد ہے گجراتی کا ایک جملہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا، دورا دیو سے تارا دکھاڑوا، الو بنانا، کسی کو دھوکے میں ڈالنا. مولا حسین کیا کہہ رہے؟ خبردار، کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنی جنت کے معاملے میں الو نہیں بنائے گا، نہیں بنا سکتا، دورا دیو سے تارا نہیں دکھاڑی سکے. پر جنت، پر گجراتی آئی، لیکن جنت کیا ہے؟ خدا نے کہا فوز ہے، کامیابی ہے. سورہ حدید میں قرآن مجید کا 57واں سورہ، آیت کا نشان ہے 12، اعلان رب العزت ہوا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، اے میرے حبیب اس دن تو دیکھے گا کہ مومن حضرات اور مومنات ان کا ایک نور ہوگا، یسعى نورهم بین ایدیہم، ان کا جو نور ہوگا، یہ جنت والوں کا نور ہوگا، وہ ان کے آگے آگے ہوگا، وہ اے میرے حبیب تجھے دکھائی دے گا، وبایمانہم ان کے اس طرف، یہ کون سا ہے؟ دائنے، دائنے بازو میں بھی ان کا نور تجھے دکھائی دے گا. اور اس کے بعد خدا کا قول اور کلام آئے گا، بشراکم الیوم، آج تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے. کیا ہوگی خوشخبری؟ جنات تجری من تحت حل انہار ذالک هو الفوز العظیم. ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا، اس طرف دائنے بازو میں بھی ہوگا، اور خدا اعلان کرے گا کہ تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جنت کو مقرر کیا ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، اور در حقیقت وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ جنت کو پانا ایک فوز عظیم ہے، ایک بڑی کامیابی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو اب تلاش کیا کرنا پڑے گا کہ جنت پہ جائیں گے کیسے نا، تب جا کے کامیابی ملے گی، تب جا کے فوز ملے گا، تب جا کے فوز کبیر، فوز عظیم، هذا هو الفوز العظیم، جنت تب ملے گی نا. تو خداوند کریم کو اتنی ساری جنت کے معاملے میں آیتوں کو نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر جنت میرے باپ کی جاگیر ہے، خدا نے کیوں بار بار بیان کیا
کہ یہ والے حضرات

یہ جنت میں ہوں گے، یہ والے حضرات یہ جنت میں ہوں گے۔ دیکھیے متقیوں کے لیے خدا نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون، سورہ ذاریات کی 15ویں آیت۔ در حقیقت متقی لوگ کہاں ہوں گے اور کہاں ہیں؟ جنت میں ہے، ٹھیک۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جنت میں جانے والے جو ہوں گے وہ متقی ہوں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جنت میں جانے والے کی صفات کیا ہے۔ متقیوں کی صفات بہت ہے قرآن مجید میں، مجھے ایک صفت پہ بات کرنی ہے، فقط ایک، ورنہ یہاں تو اشرے کے اشرے پورے نہیں ہو سکتے۔ آئیے خدا سے پوچھتے، خدایا متقی ہوتا کون ہے؟ اور جب متقی پتہ چل جائے گا تو وہاں سے جواب آئے گا کہ متقی کے لیے کیا ہے۔ سنیے، پروردگار عالم نے سورہ آل عمران، قرآن مجید کا تیسرا سورہ اور آیت کا نشان ہے 133، چپٹر 3 ورس نمبر 133، وہاں پہ اعلیٰ رب العزت ہوتا ہے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اے مسلمانوں، اپنے پروردگار کی مغفرت معافی کی طرف دوڑو، اے مسلمانوں اپنے پروردگار کی جنت کی طرف دوڑو۔ ارض و سماوات والارض، جس جنت کی وسعت سماوات اور زمین جیسی ہے وہ جنت، اعدت للمتقین، وہ جنت کی طرف دوڑو کہ جس کو خدا نے متقیوں کے لیے تیار کیا ہے، دوڑو اس جنت کی طرف۔ ہمارے یہاں ہم دوڑتے، ہمیں تو مفت میں بانٹی جاتی ہے، کچھ نہ کرو، وہاں خدا کہہ رہا ہے دوڑو۔ دوڑو کا مطلب کیا یہ ہے پیروں سے دوڑنا؟ نہیں، کوششیں کرو، محنت کرو، عمل کرو اس جنت کو پانے کے لیے۔ لیکن میرے یہاں جنتیں مفت میں بانٹی جاتی ہے خدا کے بندے، بس اب کافی ہو چکا جنت کو بانٹنا، کیونکہ جنت ہے خدا کی اور وہ دے گا اسے جسے چاہے گا، دے گا اسے جو اس کا حقدار بنے گا۔ خدا نے کہا جنت کو ہم نے تیار کر لیا ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ اب سوال، خدایا جس جنت کو تو نے متقیوں کے لیے تیار کیا ہے وہ ہے کون؟ وہ متقی لوگ ہے کون؟ تو اس کے بعد والی فوراً آیت میں بات آئی 134 چپٹر 3 ورس نمبر 134، اعلان رب العزت ہوا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے، اور متقی کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی حضرات وہ ہے جو خوشحالی میں بھی انفاق کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی انفاق کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں۔ والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ غصے میں قابو کرنا، صبر کی بات یاد آتی ہے؟ آگے چلیے، والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کرتا پھرے، رحمت کی بات سامنے آتی ہے۔ واللہ یحب المحسنین، خدا بند کریم نیکوکار محسنین کو پسند کرتا ہے۔ متقی جس کے لیے خدا نے جنت کو تیار کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں دینے والے لوگ ہوتے ہیں، اور دیا کس کو جائے؟ کون ہوتے حقدار؟ ان کا خیال کیا میرے معاشرے میں اتنا ہے جتنا ہونا چاہیے؟ متقیوں کی بات ہو رہی تھی نا، متقیوں کے لیے خدا نے کیا تیار کیا ہے امیر بھائی؟ جنت۔ اور متقی تھے کون منہاج بھائی؟ جو انفاق کرتے ہیں۔ تو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، جانی پہچانی بات ہو گئی، لیکن اس سے بھی جانی پہچانی بات ہم کبھی سوچتے نہیں، ہم سوچتے نہیں کہ ہمارے سامنے قرآن مجید کے کون کون سے سورے، کون کون سی بات، کون کون سی آیت گزرتی ہے، لیکن اس کے معاملے میں نے سوچا ہی نہیں۔ جب متقی کی بات آئے گی کیا دکھائی دے

نبی کریم نے کہا امرنی ربی امرنی ربی بحب المساکین. نبی نے کہا مسلمانوں میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے میرے حبیب تجھ پر مسکینوں سے محبت کرنا لازم ہے. امرنی ربی بحب المساکین, جو چھوٹے لوگ ہیں, جو کمزور لوگ ہیں, جو فقیر حضرات ہیں, جو مساکین و مسکین ہیں, ان سے محبت کرنا. نبی نے کہا میرے خدا نے مجھے حکم دیا ہے, گویا نبی کہہ رہے مجھ پہ واجب ہے چھوٹے لوگوں سے محبت کرنا. دیکھیے قرآن مجید میں, میں میرے معاشرے میں جو چھوٹے حضرات ہیں, چاہے میرا نوکر ہو, میرا ملازم ہو, میرا ہمسایہ ہو, قوم کا کوئی بھی فرد جو چھوٹا آدمی ہو, اس کے ساتھ میرا سلوک کیا ہے, میں کیسے اپنی زندگی کو ان کے ساتھ, میں کیسے اپنی زندگی میں ان کے ساتھ پیش آتا ہوں. نبی کریم کے اوپر ایک آیت نازل ہوئی ہے, پروردگار عالم نے سورہ شعرا, قرآن مجید کا 26 سورہ, چپٹر 26, آیت کا نشان ہے 114. اس سے پہلے ہے آیتیں 111, 112, 113, 114, 115. 114 سے مجھے کام ہے. وہاں پر اعلان رب العزت ہوتا ہے, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انا بطارد المؤمنین. میں کبھی بھی مومنوں کو مجھ سے دور نہیں کروں گا. ما انا بطارد المؤمنین, وہی آیت, غلطی نہیں ہے کچھ. ہاں, صلی اللہ محمد وعلی محمد. یہ آیت آپ کو پتا ہے کب اتری ہے؟ نبی کریم پر ایمان لانے والے مکے میں بہت سے لوگ ہیں, لیکن سب ہجرت نہیں کر پائے, کچھ لوگ دیر سے آئے. جو چھوٹے لوگ تھے نا, بہت تکلیف کے ساتھ مدینہ کی طرف آ گئے. لیکن جب مدینہ میں مسلمان ہوتے گئے تو اب کسی کے پاس جگہ نہ تھی کہ ان کی مدد کی جائے, اس لیے غریب, فقیر, مسکین, تنگ دست, چھوٹے حضرات مہاجر جو تھے وہ سب مسجد نبوی میں جمع ہوتے تھے, جس کا نام تاریخ نے کہا ہے اصحاب صفا. نام سنا ہوگا آپ نے. وہاں پر وہ غریب حضرات رہتے تھے اور کھانے پینے کی اتنی تنگی تھی, نبی کریم نے پہلے تو طے کیا تھا کہ سب کو کھانا دیا جائے اور روزانہ کھجور دیا جاتا تھا, لیکن کھجور کتنے دن آدمی کھائے, تھک جائے. ایک دن آیا, لوگوں نے شکایت کی, کہا یا رسول اللہ اب کھجور کھا کے ہم تھک گئے. نبی نے حکم دیا مسلمانوں کو, اے مسلمانوں, آپ کے گھر میں اگر دو کا کھانا ہے تو یہاں سے ایک کو لے جاؤ, وہ تیسرا بنے گا. آپ کے گھر میں اگر چار کا کھانا ہے تو یہاں سے ایک کو لے جاؤ, وہ پانچواں بنے گا. آپ کے گھر میں اگر چھ کا کھانا ہے تو یہاں سے ایک یا دو کو لے جاؤ تو سات یا آٹھ لوگ کھا پائیں گے. نبی کریم یہ بات کب کرتے تھے؟ کیونکہ نبی کریم کی عادت تھی کہ وہ غریب مسکین جو معاشرے کے چھوٹے حضرات تھے, معاشرانو گجراتی میں کہے نانو ورگ, جو مالی حیثیت سے کمزور, سٹیٹس کی حیثیت سے, ہیبت کی حیثیت سے کمزور, نبی کریم ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. جب نبی کا یہ کردار کس نے دیکھا؟ پاورفل لوگوں نے, طاقتور لوگوں نے, پیسے والوں نے, کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے اور غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہو. اس کے بعد آیت پڑھیے گا, یہ غریب جو ہے نا, یہ ارذلون ہے, بے وقوف لوگ ہیں یہ, اور آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہو. خدا بندے کریم نے نبی پہ آیت نازل کی, اے میرے حبیب یہی بات جناب نوح کے زمانے میں آئی تھی اور جناب نوح نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ ما انا بطارد المؤمنین, میں مومنوں کو کبھی نہیں ٹھکراؤں گا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو جنت لینی ہے تو متقیوں کو ملے گی. متقی کون ہے؟ جو اللہ کی راہ میں دینے والے ہوں گے, اور جب دیا

ہو گیا تو خدا میری عزت کرے گا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اور چاہیے سورہ مدثر قرآن مجید کا 74 سورہ چپٹر 74 آیت 40 سے لے کر 48 ورس نمبر 40 انٹیل 48. کون ہے یہ لوگ؟ جنت میں ہوں گے. لیکن باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ عجیب باتیں ہیں. کیا کرو آج بھی ون 1:10 1:15 جائیں گے؟ جائیں گے. صلی اللہ محمد والے محمد.

في جناتين يتساءلون عن المجرمين. جنتيو آپس میں باتیں کر رہے ہیں کرمینلز کے بارے میں, مجرمین. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر, یہ کیا ہو گیا؟ ہاں تم کیسے سقر میں, جہنم کی طرف کیسے چلے گئے؟ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ آپ تو شیخ معیز مجلس پڑھنے والے تھے, آپ سب وہاں ہوگا قیامت کا یہی حال ہوگا, آپ سب جنت میں جاتے ہوں گے, جنت میں ہوں گے اور میں آپ کو جہنم میں دیکھوں. آپ کہیں گے مولانا یہ کیا ہو گیا, آپ ہمارے یہاں حبیب ٹرسٹ میں ممبئی میں مجلس پڑھنے آئے تھے ہاں اور یہاں آپ جہنم میں چلے گئے اور ہم سب جنت میں. کسی کو انشاءاللہ بولنا ہے؟ نہیں بولنا ہے. صلی اللہ محمد وعلی محمد. اگر کسی نے غلطی سے انشاءاللہ بول لیا ہوتا تو آپ کا تو فائدہ ہوگا, میرا غرق ہو جاتا بیڑا کہ انشاءاللہ آپ لوگ سے جنت میں اور میں اس طرف. لیکن میں نے مثال دی, فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. قالوا, پہلی بات کیا ہے؟ قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. اس کے بعد وکنا نکذب بیوم الدین حتى اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین. ایک صلوات پڑھیے محمد و علی محمد پر. اتنا چھوٹا سا کام, یہ گھر جا کے آپ پڑھیے, مجھے جو کام کا ہے وہی. آپ لوگ جہنم میں کیسے چلے گئے؟ وہاں سے جواب آئے گا لم نکو نطعم المسکین, ہم مسکین کو نہیں کھانا کھلاتے تھے. اس کام کی وجہ سے جہنم میں. لیکن یہ جہنمیوں کا جواب ہوگا کیوں مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا. میں یہ کہتا ہوں اتنی بڑی بات نہیں, اس کے پیچھے جو بڑی بات یہ ہے کہ وہ سامنے والا مسکین, سامنے والا غریب, سامنے والا فقیر, سامنے والا محتاج, سامنے والا ہاتھ پھیلانے والا, وہ خدا کا ایک بندہ ہوتا ہے. اور جب میں خدا کے بندے کی عزت نہیں کرتا تو یہ حشر ہوگا. مجھے جنت میں جانا ہے. معاشرے میں جو کمزور حضرات ہیں ان کی قدر و قیمت کرنا میں سیکھوں. اور بات یہاں تک ہی نہیں, جنت کس کے لیے تیار تھے ہوئی تھی منہاج بھائی؟ متقی. کون متقی تھے؟ جو اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والے تھے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا نماز پڑھنے والا متقی ہو سکتا ہے؟ ڈریے مت, ڈریے مت. بے شک بے شک متقی بننے کے لیے نماز کے بغیر تو تقوی کی بات ہو ہی نہیں سکتی. تو اب آپ دیکھیے نمازی کون ہوتا ہے. آئیے قرآن مجید کی طرف. پروردگار عالم نے سورہ معارج قرآن مجید کا 70واں سورہ آیت 22 سے لے کر 36 تک نمازیوں کی صفت کو بیان کیا ہے. اگلی بار بلائیے اشرا پڑھ دوں گا میں. تو نماز پھٹ پھٹ پھٹ پھٹ ایسے بندر کی طرح پڑھ لیتا ہوں. خدا نے سچے نمازی کس کو کہتے ہیں, سچے نمازی کون ہوتے ہیں, ان کی کیا صفت ہے, دیکھیے گا مناج بھائی. نشان واپس دے دیتا ہوں. سورہ معارج الا المصلین سے بات شروع ہوتی ہے, آیت 36 تک تقریباً 12 سے 14 صفت خدا نے اس میں نازل کی ہے. یہ ہوتے ہیں خدا کی نظر میں کون؟ نمازی. اب دیکھیے سورہ معارج کی 24 اور 25 آیت, نمازیوں کی صفت کی بات ہو رہی ہے. خداوند کریم نے کیا کہا کہ حقیقی نمازی کون ہے؟ الذین ہم فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. نمازی وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ خدا نے مجھے جو بھی روزی عنایت کی ہے, والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. نمازی وہی ہوتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ خدا نے جو مجھے روزی عنایت کی ہے اس میں کوئی ایک حق ہے, سوال کرنے والا جو ہے اس کا بھی حق ہے, جو محروم ہے جس کو نہیں ملا یا ملتا اس کا بھی حق ہے. میں اگر بخیل رہا تو نمازی نہیں ہو سکتا. خدا کے کچھ بندے ہیں اچھے جنتی بندے. ابھی سورہ زاریات کی آیت 15 پڑھی تھی نا,
वापस पढ़ता हूँ। खुदा ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व उयून, बेशक मुत्त

کی حضرات جنتوں میں ہوں گے اور چشمے کا فائدہ اٹھائیں گے. ٹھیک. اس کے بعد خداوند کریم کہتا ہے, اس کے بعد والی آیت, یہ 15ویں آیت بھی تھی, 16ویں آیت ہے, 70ویں آیت میں خداوند کریم کہتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. وکانو قلیلم من اللیل ما یہجعون, یہ متقی لوگ وہ تھے جو رات کو کم سویا کرتے تھے, رات کو کم سویا کرتے تھے. اور کچھ ان کی صفت ہے, خدا آگے بڑھا 18ویں آیت میں اور کہا کہ یہ لوگ وہم بالاسحار یستغفرون, وہ رات کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے. اب موضوع سمجھ میں آتا ہے تھوڑا تھوڑا, ہاں سب ایک طرف سے. اس کے بعد 19ویں آیت خدا کیا کہتا ہے, وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, متقی وہی ہوتا ہے کہ جو سوال کرنے والے کے لیے اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ رکھتا ہے اور جس کو نہیں ملا اس کے لیے بھی کچھ حصہ رکھتا ہے, یہ ہوتا ہے متقی. اور متقی اگر بن گیا ایسا تو جنت ان کے لیے تیار ہے, اور جنت اگر مل گئی تو کیا ہے, کامیابی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم, چھٹے امام کی ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں حسن میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو آپ پورا کرے, انشاءاللہ پورا کرو گے, لیکن شرط ہے پہلی مجلس. کیا تھا پہلی مجلس میں, غور سے سننا. پروردگار عالم نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم کو حکم دیا, سورہ بنی اسرائیل کی 29ویں آیت, چپٹر 17 ورس نمبر 29. اب میری طرف دیکھیے گا, اب ڈراما ہونے والا ہے, گجراتی میں کہ ناٹک. اعلان رب العزت کہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطه كل البسط فتقعد ملوما محصورا. اے میرے حبیب, تو اپنے ہاتھ کو اپنے گلے کی طرف باندھ کر مت رکھنا. ولا تبسطها كل البسط, اے میرے حبیب, یہ ایسے کون کرتا ہے, یہ میرا ہے, نہیں دوں گا. دیکھا اپنے بچوں کو یہ کھلونا دو تو کیسے پکڑتا ہے, یا تو ایسے, نہیں دوں گا میں نہیں دوں گا. اے میرے حبیب, ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك, اے میرے حبیب, تو اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھ کر مت رکھنا, اور اتنا بھی نہ کرنا کہ پورے پورے ہاتھ کو کھول دے, ورنہ نتیجہ یہ ہوگا, فتقعد ملوما محصورا, نتیجہ یہ ہوگا کہ تو خوب ملامت کرے گا, ریگریٹ ہوگا تجھے, محصورا بیچارگی کو تجھے فیس کرنی پڑے گی. نہ پورے پورا بخیل بن, نہ پورے پورا سخی بن. مطلب سب نہیں دے دینے کا, یہ ایک آیت ہے. اب دوسری پڑھتا ہوں. پروردگار عالم نے سورہ فرقان میں اس کے بندے کی صفات بیان کی ہے, چپٹر 25 ورس نمبر 63 سے لے کر 78, 25واں سورہ, 63ویں آیت سے لے کر 78ویں آیت تک, وہاں پر بھی عباد الرحمن خدا کے بندے کی 12 صفات ہیں. مجاہد صاحب اس کے بعد والے عشرے میں بلانا, پڑھ دوں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ سب جو قرآن میں ہے کوئی پڑھتا ہے؟ خدا کو کیسے بندے چاہیے کوئی پڑھتا ہے؟ علی کا نعرہ لگاتے ہو, کیا علی نے نہیں کہا تھا, خدایا میرے لیے فخر کی بات ہے کہ تو میرا پروردگار ہے, اور عزت کی بات ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. خدایا جیسا خدا مجھے چاہیے تھا ایسا مجھے مل گیا. خدایا جیسا بندہ تجھے چاہیے ایسا مجھے بنا دے. تو کیا میجک ہوگا کہ یہ ایسے کیا کہ ہو گیا بندہ؟

0: قرآن بتائے گا کہ خدا کے بندے ہوتے ہیں کون، ان کی صفتیں ہوتی ہے کون، کون سی، کوئی بتاتا ہی نہیں، بس نعرے لگاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نعرہ کے خلاف ہوں، میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ علی کے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن علی کا کہا ماننا ہی نہیں، علی کے سیرت پہ چلنا ہی نہیں، بس علی علی کیا کرو جنت مل جائے گی. اچھا تو علی نے سجدے اتنے کیے کس کے لیے، اتنے نمازیں پڑھی کس کے لیے، اتنے استغفار کیے کس کے لیے؟ آپ کو ایک بات بتاؤ، کیا کروں آج 20 منٹ چاہتا ہوں چینل وین، 20 منٹ زیادہ، ہاں یہ بات آ گئی کیا کروں؟ آپ ہو جوش میں سن لو گے؟ یہ جنت کا معاملہ آپ کو پتا ہے کیا ہے علی کے لیے؟ مولا کائنات کو کسی نے آ کر پوچھا، کہا یا امیر المومنین جنت کے معاملے میں، مضمون پڑھتا ہوں، جنت کے معاملے میں آپ کی فکر کیا ہے، سوچ بچار حضرات بولیں. مولا نے جواب دیا کہ اگر قیامت کے دن خدا یہ فیصلہ کر لے کہ پوری دنیا میں آدم سے خاتم تک اور تا قیامت خدا نے جتنے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے، اور خدا فیصلہ کر لے کہ فقط اور فقط ایک ہی آدمی جہنم میں جائے گا اور باقی پوری انسانیت جنت میں جائے گی، علی نے کہا مجھے ڈر ہے کہ وہ ایک آدمی میں نہ ہوں. اور یہاں تو سب جنتی کے ڈپلوم لے کے بیٹھے. علی نے کہا اگر خدا یہ فیصلہ کر لے کہ پوری انسانیت جنت میں جائے گی سوائے یا صرف ایک آدمی جہنم میں جائے گا، تو مجھ علی کو ڈر ہے کہ وہ جہنم میں جانے والا میں نہ ہوں. اور اگر فیصلہ کر لے کہ قیامت کے دن خدا کہہ دے کہ پوری انسانیت جہنم میں جائے گی اور ایک ہی انسان جنت میں جائے گا، تو مجھ علی کو امید ہے کہ وہ میں ہوں گا. یہ آپ نے نعرہ لگایا عمل کرنے کا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو خدا کے بندے، رحمان کے بندے، سورہ فرقان آیت 67 چپٹر 25 ورس نمبر 67 اعلان رب العزت و کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے بندے کون ہیں؟ کا الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. وہی ہے مناج بھائی، آیت وہی ہے کہ غلطی ہوئی ہے؟ وہی ہے نا. صلی اللہ محمد وعلی محمد. خدا نے کہا خدا کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، انفاق کرتے ہیں نا، الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. سامنے بیٹھے تھے لوگ چھٹے امام کے سامنے، کہا فرزند رسول یہ دینا لینا یہ تو سب ہمیں پتہ ہے، ایسے بیان کر دو کھوجے ہوں گے، ہمیں تو آتا ہے لینا، ایک ہاتھ سے لینا وہاں سے دینا آتا ہے، لینا دینا تو ہم کو آتا ہے. یہ لم یسرفوا ولم یقتروا سمجھ میں نہیں آتا کہ اسراف اور قطر، یہ اس کا مطلب کیا ہے. چھٹے امام بیٹھے تھے، عربستان تھا، اپنے مبارک ہاتھ کو زمین پہ ڈالا اور ایک مٹھی خاک اٹھائی اور کہا خدا نے کہا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے کہ جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں نا، لم یسرفو، پوری مٹھی چھٹے امام نے کھول ڈالی، کیا ہوا؟ کیا گر گیا؟ مٹی پوری گر گئی. کہا خدا نے کہا اللہ کے بندے جب دیتے ہیں نا تو اپنے پاس جو ہوتا ہے نا وہ مٹھی میں، ایسے مٹھی کھول نہیں دیتے کہ پورا سب چلا جائے. ولم یقتروا، امام نے واپس مٹی اٹھائی اور مٹھی کو بند کیا، زور سے بند کیا. ولم یقتروا، پکڑ کے رکھا تھا، کیا ہوگا بچہ؟
1: نہیں گرے گا،
0: کچھ نہیں گرے گا. امام نے کہا اللہ کے بندے جب دیتے ہیں نا تو مٹھی کو ایسے بھی بند نہیں کرتے کہ

بابا کوئی ہے ہی نہیں حاضر دارو. اکبر نے پانی مانگا, حسین نے کہا پانی نہیں, کہا اپنی زبان کو میرے منہ میں ڈالو. بس اکبر نے زبان کو واپس کھینچی اور کہا بابا جان آپ کے پیاس کی شدت تو مجھ سے زیادہ ہے, بس لو عزادارو. علی اکبر واپس میدان میں گئے, ایک موڑ وہ آیا, بابا کو پکارا. اور آپ کو پتا ہے عربی میں سلام کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے السلام علیکا, دوسرا ہوتا ہے علیک السلام. وہاں سے علی اکبر نے کہا بابا آپ پر میرا سلام ہو, لیکن کون سا والا؟ علیک السلام والا. یہ عربی میں تب کہا جاتا ہے جب آخری سلام ہو. بس عزادارو حسین کے کانوں میں نوجوان اکبر کی آواز آئی. حسین نکلے, ایک جملہ ارباب منبر پڑھتے ہیں, علی علی اینا علی کہتے وہ حسین نکلے. میں کہوں گا مولا کون سے علی کو پکارتے ہو, کیا بابا علی کو یا اپنے لال کو؟ حسین علی اکبر کے سرحانے پہنچ گئے, اور پہنچنے کے بعد دیکھا یہ بیٹا کروٹے بدل رہا ہے, بہت درد ہو رہا ہے. حسین نے کہا اے بیٹا اکبر کیا تو اپنے بابا کی تھوڑی مدد کر سکتا ہے؟ کہا بابا جان کیا؟ کہا بیٹا ابھی تک زندہ ہے نا, میں تجھے خیمے میں لے جاتا ہوں لیکن ضعیف ہوں نا, تھوڑی میری مدد کر دے, اپنے ہاتھوں کو میری گردن پہ ڈال. لیکن کیا کرے, اکبر کا ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے تاکہ باپ کی نظر نہ پڑے, لیکن امام کا حکم تھا. علی اکبر نے ہاتھ کو ہٹایا, حسین نے کیا دیکھا, ایک چبھی ہوئی علی اکبر کے سینے میں ہے. میں کہوں گا اے ابراہیم اسماعیل کو لے کے آئیے, ہاجرہ بی بی کو لے کے آئیے, آئیے دیکھیے کربلا کا ابراہیم اور کربلا کا اسماعیل ہے. بس حسین نے کہا بیٹا تھوڑا صبر کر لینا, میں اس انی کو نکالتا ہوں. عزادارو حسین نے وہ نیزے کی انی کو نکالا, انی تو باہر نکلی, اکبر کا کلیجہ باہر آیا, خون کا فوارہ اور ازغا اکبر کی روح پرواز کر گئی. عزادارو حسین بے بس ہو گئے کہ میرا اکبر چلا گیا, اب کرے تو کیا کرے, اب واپس خیمے کی طرف نوجوان کے لاشے کو لانا ہے, اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے جیسے حسین خیموں کے قریب آتے گئے, عجب ارباب منبر بیان کرتے ہیں, حسین نے کہا اے بنی ہاشم کے بچوں حسین کی مدد کرنے آؤ, حسین سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا. الا لعنة الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لامره ما تم حسين.

صلى محمد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ان کے وارث کے حضور شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے ظہور کی تعجیل کے لیے اور انشاءاللہ خدا ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر صلی اللہ محمد آل محمد و اجل فرجہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرض

قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد امد و عجل فرج. ہم خدا مثال کا انتہائی لطف و کرم ہے, اس نے ہمیں فکر اور جسم کی اتنی سلامتی نصیب کی کہ ہم سید و شہدا کا ذکر کر سکیں. خدا کا لطف و کرم ہے, اس نے ہمیں ایسی نسلوں میں خلق کیا جہاں ہمیں بچپن سے امام حسین کا نام سننے کو مل گیا, بچپن سے ان کی محبت مل گئی, ان کی اولاد سے ہماری ایک وابستگی خلق ہو گئی. اللہ سے دعا کرتے ہیں, خدا تو نے ہمیں 1400 سال کے بعد یہ نعمت دی ہے, قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو یہ نعمت نصیب فرما, قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے جانساروں وفاداروں میں قرار فرما, پرچم اہل بیت کو مزید عزت سربلندی اور اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما, ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما, ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے, عزاداری کی خدمت میں مزید توفیقات کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. محمد عاجل فرجہم. پروردگار عالم نے پورے نظام کو, دین کے نظام کو انسان کے ارادے کے اوپر خلق کیا, یعنی اس دین کے نظام میں خدا یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی پہ جبر کرے اور جبر کر کے اس سے کچھ نکلوا لے. خدا متعال چاہتا ہے کہ ہر انسان اپنے ارادے کو استعمال کرے اور ارادے کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آزادی کے ساتھ, اپنے اختیار کے ساتھ وہ حق کے راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کرے. تو خدا پسند نہیں کرتا کہ وہ جبر کرے بندوں پہ, تو وہ کیوں پسند کرے گا کہ کوئی بندہ کسی بندے پہ جبر کرے؟ نہیں پسند کرتا. اس ٹاپک کو کہتے ہیں آزادی. ہماری جو زمانے میں پرابلم ہے, بہت بڑی پرابلم, وہ کیا ہے؟ کنسیپچول کرپشن ہے. کانسیپٹس کے اندر کرپشن آیا ہے. وہ کیسے؟ یہی لفظ استعمال کریں گے, بہت اپیز کرنے والا, خوش کرنے والا, لیکن مطلب کچھ اور ہوگا. ابھی آپ پوری دنیا میں دیکھو, اس وقت اگر آپ سے کوئی کہے آزادی مطلب کیا ہے, وہ جو ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے, کہنے کے قابل بھی نہیں ہوا. تو انہوں نے کیا کیا, لفظ وہی لیا, فریڈم اور نہیں معلوم اوپننیس اور فلاں فلاں, لیکن جو کانسیپٹ تھا وہ بالکل اس کے ڈفرینٹ تھا. اس کو ہم کہتے ہیں کلچرل چینج. کلچر چینج ہوئی ہے. تو مثال کے طور پر پہلے اگر آپ سے کوئی یہ کہتا کہ یہ علم ہے, خدا تعالیٰ نے علم کو فضیلت دی ہے, علم کے اوپر اتنی آیتیں ہمارے پاس موجود ہیں, روایتیں موجود ہیں ہمارے پاس. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آج کی دنیا میں جس کو نالج کہتے ہیں, یہ وہی علم ہے جو روایتوں میں آیا تھا؟ نہیں, بہت ڈفرینٹ ہے. اچھا, وہ جو سید الشہداء نے فرمایا تھا, ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارن فی دنیاکم. لشکر کو, لشکر یزید کو خطاب کیا, کہا اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے, قیامت کا تم کو خوف نہیں ہے, ٹھیک ہے, اپنی دنیا میں آزاد تو رہو کم از کم. یہ جو سید الشہداء نے کہا احرارن, صحیح ہے, یہ وہی آزادی ہے جو ہمارے یہاں ویسٹ میں آزادی کہتے ہیں, بالکل ڈفرینٹ ہے. سید الشہداء کس سے آزادی کہہ رہے تھے؟ سید الشہداء کہہ رہے تھے آزاد رہو

اپنے نفس کی خواہشات کے غلام مت بنو. تمہارے نفس کی کچھ خواہشیں ہیں، پیسہ ہے، طاقت ہے، دنیا ہے، اس کی خاطر تم نے غلامی قبول کر لی. کس کی؟ یزید کی، عبید اللہ ابن زیاد کی، عمر سعد کی لعنہم اللہ، ان کی تم نے غلامی قبول کی. تم کیا کرو؟ تم اپنے نفس میں آزاد بنو. تم کیوں ان چیزوں سے اتنے اٹیچ ہو گئے ہو کہ ان کی خاطر تمہیں اپنی عزت قربان کرنی پڑتی ہے؟ سید الشہداء جو آزادی دے رہے تھے، وہ آزادی ان تمام چیزوں سے تھی. لہذا مولا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. امام نے فرمایا کہ خدا متعال نے دین کا پیغام بھیجا تاکہ وہ جو زنجیریں انسانوں کے اوپر پڑی بھی تھیں، اغلال، قرآن کریم کے الفاظ میں بھی اغلال التی کانت علیہم، وہ جو زنجیریں ان کے اوپر پڑی تھیں، دین چاہتا تھا یہ زنجیریں توڑ دے. زنجیریں کس چیز کی تھیں؟ ایک نے قبیلے کے نام پر لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا، ایک نے دولت کے نام پہ غلام بنایا ہوا تھا، ایک نے بت کو سامنے رکھ کر پیچھے سے بت کی آوازیں نکالتا تھا، ان کو غلام بنا لیا. یہ جو کہتا تھا کہ یہ بت کہہ رہا ہے کہ قربانی دو، بت کہتا تھا قربانی دو؟ نہیں. اچھا جب یہ قربانی ہو جائے گی تو بت کھائے گا اسے؟ نہیں. تو کون کہہ رہا ہے کہ قربانی دو؟ بت کے پیچھے ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے. اور جب یہ قربانی ہو جائے گی تو کس کے کام آئے گی؟ یہ ابو جہل کے کام آئے گی. خدا نے متعال نے فرمایا تم کیوں اس طرح سے دوسروں کے غلام بنو، آزاد بنو. ایک بہت بڑے رائٹر تھے ایجپشین، ہر چیز ہر آدمی کی صحیح نہیں ہو سکتی، جو معصوم ہوتا ہے یہ صرف اس کا ریوارڈ ہوتا ہے، یہ اس کی میرٹ ہوتی ہے کہ اس کی ہر چیز صحیح ہوتی ہے. باقی کسی کی نہیں اٹھا کے لکھو گے تو 100% کوئی صحیح نکلے گا، 100% نہیں ہوتا. ایجپٹ کے ایک رائٹر تھے سید قطب، انہوں نے ایک بک لکھی، انہوں نے لکھی بک جس کا میں ٹرانسلیٹ ایسے کروں گا، 20ویں صدی کی جاہلیت. ہم ایج آف اگنورنس کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ سے پہلے. کیا ایج آف اگنورنس واپس بھی آتا ہے؟ کنفرم روایتوں میں ہے کہ ہم واپس آتا ہے. تو یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ابو جہل اور ابو لہب کی جاہلیت نہیں ہے، یہ ماڈرن ٹائمز کی جاہلیت ہے. ماڈرن ٹائمز کی جاہلیت. ہاں میں بہت معذرت چاہوں گا اگر ایک دو جملے اس سلسلے میں عرض کروں. جاہلیت کے زمانے میں لوگ خانہ کعبہ کے اطراف میں آدھے برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے. تو خدا متعال نے فرمایا یہ شیطان ہے جو تم کو فحشا کا حکم دیتا ہے. اب آج کے دور میں جو فحشا ہے یہ کس کے حکم پہ ہے؟ یہ کس کے حکم پر ہے؟ ظاہر شیطان کے حکم پر ہے. تو وہ شیطان بت کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور کسی اور کی زبان سے بول رہا ہے. اور جاہلیت 20th century کے اور 21st century کے جو جاہل ہیں وہ شیطان سے سوال نہیں کر رہے کہ ہم فحشا کیوں ایکسیپٹ کریں. خدا متعال نے قرآن کریم میں بہت نشانیاں دی ہمیں اس بات کی. مثلاً فرمایا کہ وہ جب انہوں نے حضرت آدم اور حوا نے بدت لہما سوآتہما تخصفان علیہما من ورق الجنہ، جیسے ہی خدا نے کہا تھا اس شجر کے پاس مت جانا، اس کا فروٹ مت کھانا، جیسے ہی کہا بدت لہما سوآتہما وتفق یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو ان کی ساری جو برائیاں تھیں وہ کھل کے سامنے آ گئیں. تو اس سے سمبولک ایکسپریشن یہ نکلتا ہے کہ جب کوئی قوم برائی کی طرف جانے لگتی ہے اس میں فحشا روٹین بنتی ہے، فحشا اس کا روٹین بنتی ہے. اور جب ایک دفعہ فحشا کسی سوسائٹی کے اندر پھیل جاتی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو خدا متعال نے فرمایا تھا خطوات الشیطان، یہ شیطان کی فٹ اسٹیپ ہیں. ایک دفعہ جب ان فٹ اسٹیپ پہ پاؤں رکھ دیا، اب خدا سے بہت دور چلے گئے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کیوں؟ یامرکم بالسوء والفحشاء، تم شیطان کی پیروی نہیں کرنا، یہ تم کو سوء اور فحشاء کی حکم دیتا ہے. بالکل کلیئر ہے یہ سب. لیکن اب مشکل کیا ہو گئی؟ کلچرل

करेंगे यहाँ बैठ के कहने की ये मैं कर लूँगा, ये हुआ है, ये शिफ्ट आया है, मैंने अपनी आँखों से देखा है, अपने ख़ानदान में देखा है, माशरे में देखा है, तो तुम लोग भी तो उसी में हो, कहाँ ज़िंदगी गुजार रखी, हम नहीं देख रहे क्या? अपनी आँखों से देखा है, पहले ख़ानदान में जो बड़ा था वो बड़ा वो था जो तखवा में था, इल्म में था, सीनियरिटी थी कम से कम उसके पास, अच्छा उसको अपनी सीनियरिटी संभालना भी आता था, उसके पास सेक्रीफाइस करता था, कहीं एक दो जगह झगड़े होते थे पहुंच जाता था, सबकी सुन भी लेता था, सुना भी देता था, बड़ा जो था ना उसको बड़ा बनना आता था। अभी सब अपने अपने दड़बों में अपने अपने सुराखों में बैठ गए, सब के अंदर एक सेल्फिशनेस आ गई, नतीजा क्या हुआ, अब वैक्यूम जो है इस वैक्यूम को फिल कर रहा है वो जिसके हाथ में ताकत है। अब ये हो रहा है, अब ताकतवर की चल रही है। अब ताकतवर कहाँ से आया है, या तो ताकतवर पॉलिटिशियन है, या ताकतवर पैसे वाला है, या ताकतवर शोहरत वाला है, अब उसकी चल रही है। और मुत्तकी परहेजगार कहाँ गए, वो साइडलाइन हो गए, वो कोनों में आ गए। ये हो रहा है सोसाइटी में। इन कारून कान मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम, खुदा तआला फरमाते हैं हमने इसको आजमाया था। وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ, اس کو اتنا پیسہ دیا تھا کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی بہت طاقت چاہیے تھی۔ پیسہ تو چھوڑو, ان پیسوں کو رکھنے کی جو جگہ تھی اس کی چابی اٹھانے کے لیے, کیس اٹھانے کے لیے بہت طاقت چاہیے تھی۔ اب اس کی مختلف انٹرپریٹیشنز ہوئی ہیں جس میں یہاں پہ بھی اس وقت جگہ نہیں ہے کہ اس, اور وہ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ جو بغاوت کی, اس نے کیسے بغاوت کی, چونکہ قوم نے اس سے یہ کہا تھا, اس قول لہو, جب قوم نے اس سے کہا, اس قول لہو قومہ, اس کی قوم نے اس سے کہا۔ اچھا اب یہ جملہ دیکھیے گا, اس کا مطلب ہے قوم پازیٹیو تھی, قوم کے اندر کلچر اچھی تھی۔ قوم نے کیا کہا, لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین, اتنا مت اکڑو, اللہ اس طرح اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پیسے کی بیس پہ اکڑ رہے ہو, دولت ہے تمہارے پاس اس لیے اکڑ رہے ہو, قوم اچھی ہے, قوم نصیحت کر رہی ہے, اس کا مطلب یہ جو خدا نے متعال نے فرمایا نا اس نے اپنے قوم سے بغاوت کی, وہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ اس کا کلچر کچھ اور تھا, یہ کلچر, اس کی کلچر میں کیا تھا, پیسے کی بیس پر میرے پاس طاقت ہونی چاہیے, قوم کا کلچر کچھ اور تھا۔ قوم نے کیا کہا, اب خدا متعالیٰ نے قوم کو ریفر کیا, قوم نے یہ کہا, اس کا مطلب ہے سوشلی پبلک ایسے سوچ رہی تھی۔ تو قوم نے کیا کہا, لا تفرح, اتنا مت اکڑو, کیوں اکڑتے ہو, ان اللہ لا يحب الفرحین, خدا اس طرح اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وابتغ فیما آتاك اللہ الدار الآخرة, جو خدا نے تم کو دیا ہے نا اس سے آخرت بناؤ۔ دیکھو کانسیپچولی کتنا اچھی قوم ہے یہ, کیونکہ اس قوم نے کیا پکڑا, دیکھو میں نے آپ سے قرض کیا تھا کہ سب سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا جو دیا ہے وہ خدا نے دیا ہے۔ وابتغ فیما آتاك اللہ, جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے تم کیا بناؤ, دنیا نہیں بناؤ, آخرت بناؤ۔ قوم اچھی قوم ہے, قوم کی کلچر اچھی ہے, صحیح ہے۔ تو یہیں سے ہمیں پوائنٹس مل رہے ہیں کہ ہمیں کیسے سوچنا ہے, جس یہ ہمارا پیٹرن ہونا چاہیے سوچنے کا۔ وب تغی, تم بناؤ اس سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے دار الآخرہ۔ اس کے بعد لا تنس نصیب اکھا منت دنیا, دنیا سے اپنا حصہ بھی مت بھولو, ٹھیک ہے, دنیا میں کوئی زندگی گزارنی گزارو, آسانی چاہیے آسانیاں کرو, لیکن تم پیسے کی بیس پہ رسپیکٹ بناؤ اپنے لیے, یہ مت کرو, اس طرح حرکتیں نہیں کرو۔ ولا تنس نصیب اکھا منت دنیا, نہیں کہہ رہے کہ تم دنیا چھوڑ کے ہٹ جاؤ, تم اس کو مت بھلاؤ, دنیا سے جو تمہیں مل رہا ہے اس کو لے لو۔ وہ احسن کما احسن اللہ الیک, جس طرح اللہ نے تم پہ احسان کیا تم بھی احسان کرو۔ لیکن دولت مند یاد رکھتا ہے کہ یہ اللہ نے احسان کیا, جب اتنا اکڑنے لگتا ہے نہیں بھول جاتا ہے, ابھی اس کے جواب سے نظر آئے گا۔ اس کے بعد ایک اور وارننگ دی, ولا تبغ الفساد فی الارض, زمین پہ فساد برپا مت کرو۔ کیا مطلب, جو دولت کی بیس پہ اکڑے اور دولت کو اپنا سمجھ کے ڈگنیٹی دکھانے کی کوشش کرے, یہ فساد فلرز ہے۔ بھائی

ما لابن آدم بالفخر. آدم کی اولاد کو فخر سے کیا کام؟ اسٹارٹنگ یہ تھا، اینڈ وہ ہے، بیچ میں یہ ہے. میں نہیں بولنا چاہ رہا، ابھی اس کے اوپر پھر اور کام کرنا پڑے گا. تو اب کہہ رہے کیا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے علم سے کہا بایا. خدا نے مثال فرما رہے، اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبل من القرون من هو اشد منه قوۃ واکثر جمعا. خدا نے مثال فرما رہے، اتنا اکڑ رہا ہے اس کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے زیادہ طاقتور لوگوں کو ختم کر دیا، اس سے زیادہ گروتھ اور پاپولیشن والوں کو ہم نے زمین سے اٹھا کے نابود کر دیا ہے. کہاں یہ؟ یہ اپنے پیسے پہ اکڑ رہا ہے کہ میں نے پیسہ خود کمایا ہے. کتنا کما لے گا تو؟ کہاں جائے گا؟ کوئی ایسا ایک کام کرو جس میں برزخ سے فرار کر سکو. جیٹ بناؤ، کوئی ٹائم مشین بناؤ، برزخ سے فرار کر کے دکھاؤ. ابھی میں کہوں گا نا قبر سے فرار کرو تو کہے گا نہیں میں اپنی ڈیڈ باڈی جلوا لوں گا. وہ سب کروا لو گے. قبر کا مطلب یہ ڈیڑھ گز نہیں ہے، قبر کا مطلب پوری دنیا ہے جس میں اس کے بعد جانا ہے. وہ ڈیڑھ گز ایک میٹر وہ سمبولک ہے، وہاں ہماری ڈیڈ باڈی پڑی ہے. ہم نے پوری دنیا میں جانا ہے جس کا نام برزخ ہے. کوئی جٹ تمہیں برزخ سے کہیں اور نہیں لے جا سکے گا، باڈی لے کے جائے گا. اس کے بعد کیا ہے؟ خدا نبتال نے فرمایا، تم یاد کرو تم سے زیادہ پیسے والوں کو ہم نے ڈبو دیا ہے، تم سے زیادہ طاقت والی جو پبلک ان کے پاس بہت تھی ان سب کو ہم نے ختم کیا ہے. صحیح ہے. ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمین، خدا نبتال فرمایا جب میں سزا دیتا ہوں نا تو پھر سوال کا چانس بھی نہیں دیتا ہوں، پھر سوال وال نہیں ہوتے ہیں. پھر جب ورڈکٹ آتا ہے تو ختم ہو جائے گا، پھر تم بچو گے نہیں، پھر کہاں ہوں. اب اس نے کیا کیا؟ اب اکڑا، کہا میں پیسہ تو میرا ہے، میں نے کمایا ہے. اب وہ جو کہہ رہے تھے تمہیں اللہ نے دیا ہے، اللہ کے نام پہ یہ کرو، اب تک فی ما آتاک اللہ الدار الآخرہ، آخرت بناؤ، وہ سب اس کے دماغ سے غائب ہے. اب یہ اکڑا ہوا ہے. اب جب کہ اکڑا ہوا ہے تو یہ فساد فی الارض کا اس نے اگلا اسٹیپ لیا. فخرج علی قومہ فی زینتہ، اب اپنی پوری ڈیکوریشن کے ساتھ قوم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، چوز ون آف دیم، ایدر یو آر ود می اور اپنے غریب نبی کے ساتھ. ہاں اب بڑا مسئلہ ہے. اب ایک آدمی ہے، اس کے پاس بہت دولت ہے، بڑے بڑے محل ہیں، صحیح ہے، اور وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے، اے لوگوں تم غریب غربا سنو، یا تم میرے پاس ہو تو یہ دولت میری طرف سے تم کو ملنے والی ہے، یا تم اس غریب نبی کے ساتھ ہو. صحیح. فخرج علی قومہ فی زینتہ قول، اب کیا ہوا؟ خدا نے مطالعہ فرمایا، اب اس کی قوم اسپلٹ ہو گئی، اب قوم میں جھگڑا پڑا. اچھا یہ کیوں ہوا؟ اس کا مطلب وہ جو ابھی تک قوم کہہ رہی تھی تم یہ کرو تم وہ کرو، وہ کیا تھا؟ کچھ لوگوں کی روٹس میں تھا، کچھ لوگوں کی روٹس میں نہیں تھا. وہ خاموش بیٹھے تھے. جیسے ہی فرعون ان کو سامنے نظر آیا، انہوں نے کہا یہ تو ہمارا بندہ ہے. اب وہ چک چک کرنے لگے. کل تک کیوں خاموش بیٹھے تھے؟ کل تک ان کو لیڈر نہیں مل رہا تھا، اب انہیں لیڈر مل گیا ہے. اور لیڈر کہاں سے آیا ہے؟ یہ پیسے کی بیس پہ آیا. اب وہ اس کے ساتھ ہو گئے. کیا کہا؟ قول الذین، خدا نے مطالعہ فرما رہا ہے کہ اب قوم اسپلٹ ہو گئی ہے. اب قوم اسپلٹ ہوئی دو گروپ میں، ایک وہ گروپ ہے جس کو دنیا چاہیے، ایک وہ ہے جس کو آخرت چاہیے. اب وہ جو گروپ ہے دنیا والا، وہ چلا گیا قارون کی طرف. قول الذین یریدون الحیات الدنیا، جن کو دنیا کی زندگی چاہیے تھی وہ یہ کہنے لگے، یا لیتا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی وہ ہوتا جو قارون کے پاس ہے. اب اللہ کہاں گیا بیچ سے؟ کاش یہ کہتے، کاش خدا ہمیں بھی وہ دیتا جو قارون کو دیا ہے. اگر دنیا ہی چاہیے تھی تو کم سے کم توحید کو تو مت چھوڑو. وہ بھول گئے سارا. ابھی یہ نہیں کہہ رہے کاش خدا ہمیں وہ دے دیتا جو قارون کو دیا ہے. ایک تو ایک یہ بھی نہیں مانگنا چاہیے تھا. اس بدبخت کو دیکھ رہے ہو، بغاوت کرنے کھڑا ہوا ہے، تم وہی مانگنے آئے ہو جس کو امیر المومنین تین طلاقیں دیتے ہیں، اس کے سب عاشق ہیں، اس کے سب عاشق ہیں، اور امیر المومنین کے بیٹے مولا ابو الفضل کے پرچم کے نیچے جا کے اس مطلقہ کو مانگتے رہتے ہیں.

مجھے تقریباً یقین ہو گیا ہے اگر کوئی خلوص دل سے ہر روز امام حسین کی ایک زیارت پڑھتا رہے خلوص دل کے ساتھ اور سید و شہدا سے مانگ کے پڑھے کہ مولا آپ سفینۃ النجات ہیں میں آپ کی کشتی میں آنا چاہتا ہوں، مجھے تقریباً یقین ہے سمجھ لو مور دین 90% اگر کوئی خلوص دل سے، کبھی کیا ہوتا ہے زیارت پڑھتا ہے دنیا کے لیے، اس کو امام دنیا دے دیں گے ہدایت شاید نہ ملے، زیارت پڑھو ہر روز ایک زیارت، پروبیبلی زور تھے عاشورہ پڑھ سکتے بہت ہی اچھی بات ہے، چاہے 100 دفعہ نہ پڑھو ایک ایک دفعہ پڑھو، ہر روز ایک زیارت پڑھیں سید الشہداء کی اس ہدف سے، صرف ایک ہدف سے، وہ کیا؟ بولا مجھے آپ کی پناہ چاہیے، آپ کا دین محفوظ رہے گا، آپ کو سفینۃ النجات سے نصیب ہوگا، اور اگر کوئی یہ کام کر لے صبح شام چاہے ایک آنسو، صبح شام ایک دفعہ صبح ایک دفعہ شام امام حسین کے غم میں بہا لے، اگر کوئی یہ کام کر لے خلوص کے ساتھ، یہ بندہ امام وقت کے ساتھ جائے گا. اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں؟ نہیں، میں اپنی طرف سے کیوں بولوں؟ وقت کے امام نے زیارت ناحیہ میں پڑھا، کہا اے میرے جد امجد میں صبح شام آپ کی یاد میں خون کے آنسو بہاتا ہوں، خون کے آنسو. اگر میں ہر روز صبح زیارت پڑھتے وقت سید و شہدا کا رخ کروں اور کہوں اپنے دل کے اندر کہ میرے وقت کے امام اپنے جد امجد کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں، میں بھی آنسو بہاؤں گا، اور اگر میں کام یہ صبح شام کر لوں، میرا بہت بڑا کنیکشن ایک طرف سے وقت کے امام سے جڑے گا، ایک طرف سے سید الشہداء سے جڑے گا، میں ان مقابلوں کو جھیل لوں گا انشاءاللہ تعالی. اور الحمدللہ سید الشہداء کی محبت آپ کے دلوں میں ہے، مجھے مصائب کے چند جملے پڑھنے ہیں، اور مصائب کے ان جملوں کو میں ایسا نہیں پڑھنا چاہتا کہ آپ کا یہاں تک آنا کم قیمت دلائے آپ کو، نہیں، زیادہ قیمت دلائے. آپ اپنے دلوں میں ایک محبت لے کر امام حسین کی آئے ہیں، اس محبت میں آپ کے دلوں میں غم ہے، آپ سید الشہداء کو پرسا دینا چاہتے ہیں، میں بھی سید الشہداء کو پرسا دینا چاہتا ہوں، ہم دونوں مل کر اس غم کو منانا چاہتے ہیں. آج میں کس کا غم منانا چاہتا ہوں؟ اللہ اکبر. خاندان بنی ہاشم کے اندر ایک ہستی ایسی ہے کہ مدینے میں دور دور سے لوگ آتے تھے، گلی میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ علی اکبر گزریں گے یہاں سے، جنہوں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا تھا وہ لوگ کبھی مدینے آ کر پوچھتے تھے کہ نبی کیسے تھے، تو لوگ بتاتے تھے نبی ایسے تھے، نبی ایسے تھے، تو پھر لوگ پوچھتے تھے نبی کے خاندان میں کوئی ہے جو نبی جیسا ہو، تو وہ دکھاتے تھے، کہتے یہ جوان علی اکبر ہے نا، نبی ایسے تھے، حضرت علی اکبر کا یہ مقام تھا. اور حضرت علی اکبر سید الشہداء کی شہادت کے مطابق نہ صرف شکل اور صورت میں بلکہ خلقاً بھی رسول اللہ کے نزدیک تھے، خلق کے اندر بھی رسول اللہ کے نزدیک تھے، عہد و اتنا نزدیک. اور میں روایت عرض کر چکا ہوں، سید الشہداء کے ساتھ ساتھ ہمیشہ سید الشہداء ایک جملہ کہتے تھے، علی اکبر برابر میں کھڑے ہوتے تھے، بابا آپ نے کچھ کہا، باپ کا اتنا حامی ہے. بس ایزو ایک لمحہ آیا، صبح عاشور آئی، سید الشہداء کا ایک مؤذن ہے، وہ مؤذن کھڑے ہوئے اذان دینے کے لیے، سید الشہداء نے گویا ان کو روکا اور کہا کہ آج میرا علی اکبر اذان دے گا. جیسے ہی علی اکبر نے اذان دینا شروع کی، گویا خیموں سے نوحوں کی آوازیں آنا شروع ہو، سب سمجھ گئے آج کوئی معاملہ ہے، سید الشہداء نے علی اکبر کو بھیجا اذان دینے کے لیے. اللہ اکبر. علی اکبر سید الشہداء کے ساتھ رہے، روایتیں مختلف ہیں، آیا سب سے پہلے گئے یا سب سے آخر میں گئے، بنی ہاشم میں

پہلے گئے، روایتیں مختلف ہیں، لیکن ہم سب کو معلوم ہے سید الشہداء کے جگر کا ٹکڑا ہے. سید الشہداء علی اکبر کو دیکھ کر طاقت حاصل کرتے تھے، لیکن عزیزو ایک بڑا عجیب لمحہ آیا جب سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا کہ اے علی اکبر اب تم جاؤ بیٹا، جو میری عمر کے لوگ ہیں اور میری عمر سے زیادہ اور نزدیک کے لوگ ہیں ان کو ایک مرثیہ شاید یاد ہوگا، سلام تھا تقدم ولدی، کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولدی، میرے بیٹے کربلا تیار ہو گئی، اب تم بڑھو. اب بھیجتا عابد کو میں تم سے پہلے، مگر عابد تو ہیں بیمار، تقدم ولدی، میرا بیٹا تم آگے بڑھو. اللہ اکبر، سید الشہداء علی اکبر کو بھیج رہے ہیں. علی اکبر کو بھیجنا آسان نہیں تھا سید الشہداء کے لیے، علی اکبر کو کسی کی طرف سے بھی بھیجنا آسان نہیں تھا. علی اکبر کو بھیجنے میں گویا سید الشہداء کو میں ابھی بتا عرض کروں گا، میں منٹس کل بھی ایکسٹرا لیے تھے مصائب میں، آج بھی دو تین منٹ اوپر سے لوں گا، لیکن عائزو یہ علی اکبر کے معاملے میں بڑا عجیب ہوا. میں نے ایک دفعہ آپ کو مولانا ذیشان حیدر جوادی صاحب کا ایک جملہ سنایا تھا، اب میں آپ کو ایک اور جملہ سناؤں گا. آج علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب آل اللہ مقام و شریف کہتے ہیں علی اکبر خیموں میں آئے الوداع کرنے کے لیے. خیموں میں آئے الوداع کرنے کے لیے کیا مطلب ہے عزیزو؟ ایسا اب مطلب یہ ہے کہ بی بی زینب نے جس کو 18 سال پالا ہے وہ جا رہا ہے. علی اکبر کی ماں، علی اکبر کی بہنیں، ان سب سے پوچھو اس کا جانا کیسا لگ رہا ہے. دشمن کہتا ہے عاشور کے دن کسی کے جانے پر خیمے میں اتنا ماتم نہیں ہوا جتنا علی اکبر کے جانے پر ہوا ہے. تمام بیویاں ماتم کر رہی تھیں اور بار بار ایک جملہ ہمارے پاس موجود ہے تاریخ میں، وہ کہتے ہیں عائزو یہ آپ عاشور کے اعمال میں بھی دیکھتے ہیں اس کا ریفلیکشن، جو لوکل انجام پاتے ہیں اس میں ریفلیکشن ہے. وہ یہ کہ ایک جملہ پڑھتے ہیں تمام، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پردہ خیمے کا 7 دفعہ اٹھا 7 دفعہ گرا. اپنے جوان بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں بیٹا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ علی اکبر کو سب بیویاں الوداع کرتی تھیں نا، وہ جانے لگتے تھے تو ایک بیوی کا دل بھر جاتا تھا، وہ پھر علی اکبر کو پکڑتی تھی، پھر سب رواتے تھے، پھر سب نوا کرتے تھے، بار بار علی اکبر نکلتے تھے، پھر پردہ گرتا تھا، نہیں اکبر تھوڑی دیر اور رک جاؤ. اللہ اکبر. علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب سے استناد کرتے ہوئے جملہ عرض کر رہا ہوں. علامہ کہتے ہیں میں وقت لے چکا لیکن پھر بھی آپ تحمل سے سن رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. علی کہتے ہیں علی اکبر جب آخری دفعہ نکلنے لگے، علی اکبر آخری دفعہ نکلنے کی جو ہم نے ابا پہنی ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے اس کو دامن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہنے لگے جب علی اکبر آخری دفعہ خیمے سے نکلنے لگے تو کسی نے ابا کا دامن پکڑا. ابا کا دامن پکڑا. ذیشان حیدر جوادی صاحب اجتہادی فرد تھے، تو کہنے لگے کہ یہ جو دامن پکڑا ہے نا، مجھے لگ رہا ہے شاید کوئی بچی نے پکڑا ہے. شاید کسی بچی نے بلایا. ایسے ایک جملہ اور سنیں آپ، ایک جملہ اور سنیں. مرحوم بہت عجیب عاشق اہل بیت، ایک جملہ بڑا عجیب کہا انہوں نے، کہنے لگے علی اکبر، اب یہ جملہ بول رہا ہوں نا یہ اس کو سمجھ میں آئے گا جس کے گھر سے کسی ایسے کا جنازہ اٹھا ہو جس کے ساتھ اس کا دل بھی اٹھا ہو. بعض گھر سے جنازے اٹھتے ہیں نا خاموشی سے اٹھ جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن بعض گھر سے جنازہ اٹھتے تو لگتا ہے جیسے دل کلیجہ کٹ کے نکل گیا وہاں پر. تو کہا علی اکبر خیمے سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل آیا. پیچھے ایسے رو رہے تھے جیسے جنازہ بھیج دیا. علی اکبر آئے بابا سے الوداع کرنے کے لیے، بابا سے الوداع کیا. آئے سو میں کچھ نہیں مجھے سمجھ میں آ رہا، ٹائم بھی گزرا ہوا ہے، مجھے بولنے کا بھی دل چاہ رہا ہے، نہیں بولنے کا دل بھی نہیں چاہ رہا ہے، میں بہت عجیب مشکل

0: گندم ہے, یہ چاول ہے, اور
1: سلام بھائی جان
0: یہ باقی بھی دیکھ لو.
1: ادے
0: رکھ دو اسے.
1: ادے
0: مرحبا.
2: خوش آمدید جناب, آپ کا یہاں کیسے آنا ہوا؟
1: کل رات سے اب تک تمہارے سامنے کتنے قافلے شام کی طرف نکلے ہیں؟
2: بس ایک, شاید ایک گھنٹے کے بعد دوسرا جائے گا. پر کیوں, آپ بھی جانا چاہتے ہیں کیا؟
1: تمام مسافروں پر نظر رکھنا, کوئی اکیلی خاتون کسی قافلے میں نظر آئے تو مجھے ضرور بتانا.
2: اگر نام پتا چل جائے تو, یعنی آپ کی بیوی ہے؟ نہیں.
1: خیال رکھنا اس بات کے کسی کو خبر نہ ہو.
2: بالکل بے فکر رہیے. بے فکر رہے, میں ڈھونڈ لوں گا. بے وقوف آدمی.
3: شام کا قافلہ چل پڑا ہے,

0: خدا کی قسم اگر تم حنیف کے بیٹے نہ ہوتے تو میں معاف کر دیتے
1: جو کرنا ہے کرو لیکن علی پر لان کیوں کرتے ہو بدبخت ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں

0: Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما للإمام المنتظر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وقال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقال ولو رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ایک اسپیشل ریکویسٹ مجھ سے یہ کی گئی ہے کہ آج چونکہ فاطمہ زہرا کے اس پوتے کا ماتم ہمیں کرنا ہے اور شبیہ تابوت برآمد ہوگی ایک توقع یہی ہے کہ آخر مجلس تک مومنین کی تعداد بڑھ جائے گی اور میرا بیان بھی ڈسٹرب نہ ہو تو شروع میں ہی جتنا زیادہ آپ لوگ آگے آ سکیں آگے تو خیر ہیں ادھر بھی بہت جگہ خالی ہے اور ادھر بھی جہاں جہاں گیپ ہیں میں زیادہ اس پر بات کرتا نہیں ہوں اس لیے کہ مجھے کچھ نظر بھی نہیں آتا ہے کہ کون ہے اور کون نہیں ہے لیکن چونکہ آج کے رات یہ ایکسپیکٹڈ ہے اس لیے یہ شروع میں ریکویسٹ کی گئی اور اب جلدی جلدی بات کیونکہ آلریڈی میں پانچ منٹ لیٹ ہوں مصائب بھی آج زیادہ ہوتے ہیں تو اسپیچ بہت چھوٹی ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے کہ میں وہاں سے بات شروع کروں جہاں کل رات تک بات پہنچی تھی مصائب کی ایک روایت بالکل شروع میں اور جو مصائب کا آخری جملہ میں پڑھوں گا انشاءاللہ آخری جملہ اس وقت تک اگر زندگی رہی پچاس منٹ پینتالیس منٹ یہ اس سے کنیکٹ ہوگا لیکن شروع میں اس کو بیان کرنا اس لیے ضروری کہ غم کے بیان میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی میسج دیا جا سکے ریاض القدس کی ایک روایت ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد کسی نے چوتھے امام سے ایک سوال کیا بہت ساری روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ لوگ چوتھے امام سے کچھ کربلا کے حوالے سے کچھ ان کے پاس نیوز آئی ہوتی ہیں تو اس کا کنفرمیشن چاہتے تھے تو ایک سوال کیا کہ فرزند رسول ہم نے یہ سنا ہے کہ کربلا میں جب وہ آقا کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد بیویاں فریاد کر رہی تھیں بچے بہت پریشان تھے لیکن ایک بیوی ایسی تھیں کہ جو ذرا سی ریڈ کلر کی چادر پہنے ہوئے تھیں اور اللہ کیا ان میں صبر و استقامت تھا کہ بچوں کو بھی وہی سنبھال رہی ہیں دوسری بیویوں کو بھی وہی سنبھال رہی ہیں یہاں تک کہ جب خیموں میں آگ لگی تو آپ کو بھی جلتے خیمے سے اٹھا کے باہر لائی فرزند رسول و بیوی کون تھی چوتھے امام نے سر جواب جھکا کے جواب دیا وہ میری پھوپھی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ تھی. تو راوی نے ایک سوال کر لیا کہ فرزند رسول جس نے مجھے رپورٹ کیا ہے میں تو نہیں تھا کربلا میں, تو وہ جو اس نے کہا کہ وہ جو ایک ریڈ کلر کی چادر تھی تو اس وقت ایک ایسا ٹائم کربلا کا مشکل ترین موقع, کیا شہزادی کے پاس کوئی مثلا سفید رنگ کی چادر نہیں تھی کہ یہ ریڈ کلر کی چادر پہنی؟ تو جواب یہی تو تھا نا, روایت مشہور ہے مولا نے روتے ہوئے کہا کہ میری پھوپھی کی چادر سفید تھی. لیکن جب خیمے میں میرے بھائی اکبر کا لاشا آیا اور پھوپھی زینب ہائے اکبر بیٹا کہہ کے لاشے پہ گری تو سینے سے نکلنے والے خون نے, اکبر کے خون نے زینب کی سفید چادر کو سرخ کر دیا. اب یہ دیکھیں مصائب کی روایت مصائب میں پڑھی جاتی, لیکن چونکہ اس میں ایک بہت اہم میسج ہے اور اس وقت یہ میسج دینا ممکن نہیں ہوتا جب مصائب کا بیان ہو رہا ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ خیمے کے اندر اب یہ خیمے جلے نہیں ہیں جب علی اکبر کی شہادت ہوئی, یہ سارے خیمے ہیں, خیمے کے اندر بیبیاں ہیں, خیمے کے اندر شہزادی ہیں, خیمے کے اندر اکبر کا لاشا آیا, نامحرم تو چھوڑیں کوئی محرم مرد بھی نہیں ہے, صرف خواتین, اور اکبر جیسے کا لاشا یعنی جو اکبر کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے بیٹے, اگر کسی ماں کا 18 سال کا بیٹا مارا جائے تو وہ کچھ عرصے کے لیے تو کچھ دیر کے لیے تو پاگل ہو جاتی ہے, دماغ کام نہیں کرتا, لیکن اس لاشے پر بھی جب زینب گری تو چادر نہیں اتاری, چادر پہن کے اکبر کا ماتم کر رہی. صف اعلیٰ پہ بیٹھنے والے جہاں جہاں گھر میں ان کی بات مانی جاتی, اور جو میری آج کے مجلس کا فی الحال ٹاپک ہے میرے ذہن میں, پتہ نہیں ٹائم آخر میں میرے ہاتھ سے نکل جائے, اور صف اعلیٰ پہ بیٹھنے والیاں جو اپنے حجاب میں اتنی پراپر نہیں, الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کہ عزا خانے میں امام باڑے میں سینٹر میں حجاب میں آتی, اتنا احترام تو وہ آقا حسین کا اور اس صف اعلیٰ کا کر رہی ہے, لیکن اس کے باہر اگر حجاب میں اتنی پراپر نہیں ہے تو آج کی رات وہ رات ہے کہ اسی صف اعلیٰ پر بیٹھ کر زینب کو ان کے لال اکبر کا پرسہ دیتے ہوئے یہ وعدہ بھی زینب سے کرنا کہ شہزادی اس کے بعد جب تک ہمارے لیے ممکن ہوگا ہم اپنے حجاب کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور اتنی سی بات شروع میں میں نے اس لیے کہی کہ یہ حجاب کے موضوع پہ بہت باتیں ہوتی ہیں اور شاید شب عاشور میں اس پہ مزید بات کروں. اب آئیے جو اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے 21st century چھوڑیے 31st century کے لیے بھی, تو اب یہی حجاب کا مسئلہ دیکھ لیجیے. ہمیں حجاب کی کئی کیٹیگریز بتائی گئی. اچھا مردوں کا حجاب بھی بہت اہم چیز ہے, لیکن چونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے تو اب اور بات لیڈیز کے حجاب کی ہوئی ہے, تو حجاب کی کئی کیٹیگریز بتائی گئی اور اس کے اندر پھر ہم سے 21st century میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہاری عورت منیمم حجاب بھی کر لے تب ہی خدا اور رسول کو راضی کرنے کا اور شہزادی کونین کی دعا حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گی. وہ میکسیمم حجاب نہیں مانگا جا رہا. اچھا کوئی کرے تو بہت اچھا, میکسیمم حجاب جو آپ کو شہزادی کیا نظر آتا, شہزادی کے حالات پہ نہیں بیان کرنا ہے, سب مشہور روایتیں جو اہل بیت کی ایک یعنی بہت ہی اہم ان کی سیرت کا ایک کیریکٹرسٹک کہ جب کبھی حکم خدا ان کے سامنے آتا ہے تو وہ میکسیمم پہ جا کے عمل کرتے ہیں, لیکن جب عام آدمیوں کی بات ہوتی ہے تو وہ منیمم ریکوائر کرتے ہیں. مثلا مولا کی بہت مشہور حدیث نہیں, وہ خطبہ نہج البلاغہ کا غالباً 207 نمبرنگ میں غلطی ہو سکتی, کہ جب ایک آدمی نے اپنی لائف کو بہت ہی سمپل کر دیا, اتنا سمپل کر دیا کہ گھر سے نکل کے درخت کے نیچے وہ رہنے لگا, اور مولا نے کہا کہ اے شیطان کی اطاعت کرنے والے یہ کیا کر رہا, تو اس نے کہا مولا میں آپ کو کاپی کر رہا ہوں, آپ کی غذا, آپ کا فوڈ, آپ کا ڈریس, آپ کا مکان. آپ نے دیکھا ہے نا کوفے کی مسجد کے پیچھے مولا کا مکان کتنا اتھینٹک ہے کتنا اتھینٹک نہیں ہے, وہ بحث چڑھنے کا موقع نہیں ہے. تو انتہائی سمپل آپ کی لائف ہے, تو میں بھی آپ کو کاپی کر رہا ہوں. امام نے کہا مجھے کاپی نہیں کرو, میری ڈیوٹی الگ ہے تمہاری ڈیوٹی الگ ہے. پھر تفصیلی جواب امام نے دیا, مجلس میں بیان ہوتا ہے, آج میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے. اس کو ان شارٹ ایک چھوٹے سے واقعے کے ذریعے کمپلیٹ کر دوں. عورت آتی اور آنے کے بعد شہزادی کونین سے ایک سوال کرتی کہ شہزادی یہ کتنا سونا میرے پاس ہو.

کے لشکر والوں نے کہا یا امیر المومنین ایسا ذلیل دشمن کہ اس نے پانی تک بند کر دیا, اب ہم کو تو یہ اجازت ہے نا کہ ہم بھی اس کے اوپر پانی بند کریں. مولا نے کہا خبردار یہ جاہلیت کی بات نہ کرنا, اگر وہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو ہیومینٹی کے خلاف ہے تو تمہیں حق نہیں ہے اس طرح سے اس کا جواب دینے کا. ہم ان کو پانی دیں گے, پانی ان کا رائٹ ہے, پانی ان کا حق. آج شیعوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو مظلوم کے اندر کیٹیگری بنا دیتے کہ غزہ کے مظلوموں کا ہمیں ساتھ نہیں دینا ہے, اگر عراق میں نجف میں کوئی ظلم ہوگا تو ہمیں ساتھ دینا. نہ انہوں نے کربلا کو سمجھا, نہ انہوں نے امام علی کو سمجھا, نہ انہوں نے معاویہ کی پالیٹکس کو سمجھا, اور وہ اسی پالیٹکس میں انوالو ہوئے. باقی باتیں کل کی جائیں. لیکن ڈسپائٹ آل دیٹ اینیمیٹی آف علی, اب یہ اس کا ریزلٹ جو نکلنا ہے وہ کل آئے گا, لیکن اس سب کے باوجود ایک بات تو معاویہ بھی کہتا تھا. یہ تاریخ کا فقرہ ہے, ٹائم نہیں ہے تو میں بہت جلدی سے اس کو ختم کر رہا ہوں, اس کا پورا ریفرنس نہیں دے رہا. کہ ایک بار اس نے اپنے دربار میں سوال کیا تھا کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس وقت خلافت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کہا کہ یہ آپ. بھئی یہ سوال کرے گا دربار میں کہیں گے آپ؟ نہیں. کہا آپ کا بیٹا؟ کہا نہیں. دیکھیے اس طرح اللہ کبھی حق دشمن کی زبان پہ بھی لے آتا. کتنے بڑے بڑے دشمنوں نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. تو اب معاویہ نے کہا, لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب معاویہ کے ساتھ ہی, آپ بھی نہیں, یزید بھی نہیں, تو کون؟ کہا حسین کا بیٹا علی اکبر. یہ تاریخ کا فقرہ کہ معاویہ کہتا ہے آج خلافت کا سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہو سکتا ہے علی اکبر. معاویہ کی تمام مظالم ذہن میں رکھ کر بھی یہ جملہ سنیں, کس طرح سے اللہ دشمن کی زبان پہ کبھی حق جاری کرتا. آپ کو یاد ہے نا جب یزید امام مظلوم کا کٹا سر جب یزید کے دربار میں شم امام مظلوم کا کٹا سر لے کے گیا تھا تو ایسا جملہ کہا تھا کہ یزید نے اس وقت اسے جوتے لگا کے باہر نکال دی. اس نے کیا کہا تھا یاد کیجئے نا, میں تو آپ کا ٹائم بچانا چاہتا ہوں. یہی تو کہا تھا کہ اے حاکم وقت, تیرے حکم سے میں کائنات کے افضل ترین انسان کا سر کاٹ کے لا رہا ہوں. یزید نے کہا انہیں افضل ترین بھی کہہ رہا اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان کا میں نے سر کاٹا. شمر جیسا کی زبان پہ یہ لفظ آ گیا, اسی طرح آج معاویہ کی زبان پہ آ گیا کہ حقدار اگر کوئی ہے تو علی اکبر ہے. کیوں؟ علی اکبر کا رشتہ دونوں خاندانوں سے تھا. معاویہ کے پوائنٹ آف ویو سے علی اکبر وہ پرسنالٹی ہے مرج البحرین یلتقیان, گرچہ معاویہ کوئی بحر نہیں ہے لیکن علی اکبر کا رشتہ دونوں خاندانوں سے. باپ کی طرف سے دیکھیے تو حسین کے بیٹے ہیں حیدر کرار کے پوتے, اب ماں کی طرف سے دیکھی تو ابو سفیان کے نواسے ہیں معاویہ کے بھانجے. ام لیلہ کی والدہ جو تھی وہ دو بہنیں ہیں نا, یہ ایک رسول خدا کی بیوی بنی ام حبیبہ اور ایک ام لیلہ کی ماں بنی, اور دونوں ابو سفیان کی بیٹیاں. تو رسول خدا حضرت علی اکبر کے خالو بھی بنتے ہیں. یزید سے کتنا قریبی رشتہ تھا, معاویہ ماموں ہے اور یزید جو ہے وہ ماموں کا بیٹا, اور یزید کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے تو ملیلہ جو ہے اس کی پھوپھی کی بیٹی. تو خاندان بنی ہاشم خاندان بنو امیہ دونوں کی تمام, معاویہ کہہ رہا ہے خصوصیتیں علی اکبر میں جمع ہو گئی. ہمیں پتہ ہے بنو امیہ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے سوائے چالاکی مکاری دھوکہ اور ظلم, اور علی اکبر کربلا کے ایک عجیب شہید. دیکھیے کربلا میں 18 جوانان بنی ہاشم شہید ہوئے, مگر آقا حسین نے جس طرح سے علی اکبر کی میدان میں بھیجنے سے لے کے شہادت تک جو ریئیکشن دکھایا وہ کربلا کے کسی اور شہید کے حوالے سے نہیں. یہ کنٹروورسی تو ہے نا کربلا میں بنی ہاشم میں سب سے پہلے کون شہید ہوا, لیکن آج کل تو آپ لوگ خود بہت زیادہ کربلا جاتے ہیں تو علی اکبر کی جب آپ زیارت پڑھتے ہیں, علی اکبر کی زیارت کہاں پڑھتے ہیں؟ آقا حسین کے پائتی نا, تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل, اے نسل رسالت کے سب سے پہلے شہید آپ کو ہمارا سلام. عاشورے کا جہاد شروع ہو چکا ہے, ظہر کی نماز بھی ہو گئی ہے, اور آخر میں وہ وقت آ گیا کہ سارے اصحاب مارے گئے ہیں, اب صرف بنی ہاشم بچے. حسین نے اکبر کو دیکھا اور کہا اکبر بیٹا سب سے پہلے مقتل میں تو جائے گا. حسین پہلے اپنے لال کا لاشا اٹھائے گا, بہن کے بیٹے بھائی کے بیٹے ان سب کی باری بعد میں آئیں گی, اور علی اکبر 18

آج نی مجلس نی شروعات بھی سلے رحمی مومنوں نا حقوق نی ادائیگی اللہ نی دوستی دعا نا ذریعہ تھی آپ نے شروع کری رہیا چھے بیماروں نی شفایابی ماتے مزارات مقدسہ ظاہری نے کرام ازادارہ نے کرام پردے دار عورتوں نی حفاظت امان عزت کامیابی نی واسطے ہر ایک مومن نی ہر ایک دلی امید پوری تھا جے بھی مومن جے بھی کائیں ویادی پریشانی دکھو غموں میں مبتلا ہوئی عظمت شہزادہ علی اکبر مظلومی شہزادہ علی اکبر نہ صدقہ ماں اللہ ہر ایک مومن نی تکلیف مصیبتوں نے دور فرماوے آپ را مرحومین نہ درجات نی بلندی نی واسطے ظالموں نے نابود ذلیل رسوا تباہ برباد ہلاک تھوا واسطے جنت البقی جنت المعلا نی جلدی تھی تعمیری نی واسطے امام زمانہ علیہ السلام نو ظہور جلدی تھا امو امام زمانہ علیہ السلام نا سچا انصاروں میں شامل تھے شکے خاص و خاص مجلس حسین علیہ السلام نی روحانی انے باطنی برکتے جیما کامیابی نی چاوی چھے اینی حصولی ماتے بدائی مومنین کرام ساتھے ملی خلوص دل نی ساتھے عظمت شہزادہ علی اکبر بزرگی شہزادہ علی اکبر مظلومی شہزادہ علی اکبر اوپر ترن وقت باواز بلند سالاوا ان اللہ

تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. درود بر محمد. مومنین کرام، عزاداران مظلوم کربلا، کتلی راتو باقی چھے، بہترن رات باقی چھے. آپرا ماں آپرا تھی آ ورسنو اشرے محرم الوداع تھینے جائی رہیو چھے، تو تم نے تکلیف بھی اٹھاوانی چھے، تو آ ایک بے رات ماتے انشاءاللہ و تعالی تم نے روح جناب علی اکبر دعا دے سے، تم نے حسین مظلوم دعا دے سے، پلیز تمہیں جرک آگر آوی جاؤ تاکہ مورے آوا مارا ماتے جگہ بھی ملے، ایلوکا بھی اندر آوی جائے، ایلوکا نا ثواب نی اندر بھی تمہیں شریک تھے جاؤ. ایک درود پر یہ محمد و آل محمد پر. مومنین کرام، اصل جے آیت چھے آ پورا اشرانی جے جان انے خلاصو، جے آیت نا باز اوپر ہوں آ اشرو تیار کئی رو ہوتو، ای آیت تو حجی ہوں پڑی نتی شیکو. انشاءاللہ و تعالی خلاصہ نا طور اوپر کوشش کریس کالے نہیں تو چھیلی مجلس نی اندر ای آیت آو سے تماری سامے، تو تمہیں آکھا اسرانی جان مقصد تمہیں سمجھی جاسو. آجے مطلب سمجھاوا ماتے، مقصد سمجھاوا ماتے، اموک سوالوں نا جواب دیوا ماتے آجے چھنو الگ الگ آیتو ہوں تلاوت فرماوی رہیو چھو. آجے تماری خدمت ماں جے چھنے سورہ مبارک تغابن نی سورمی نمبر نی آیت، 16 نمبر نی آیت نی تلاوت کہی رو چھو کہ جے آپنے ہمت آپے چھے، طاقت آپے چھے، انہ ای آیت جے چھنے ایک مقصد انہ جوانوں نے سمجھوا ماتے آسانی پیدا تھا ہے مجلس اینا ماتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماوی رہیو چھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتقوا اللہ مستطعتم، 100% نہیں، جتلو تمہارا تھی تھے شکے تمہیں تقوی اختیار کرو، خوف خدا اختیار کرو. تمہیں جے چھے نا 100% نہیں تو 80% نہیں 70% نہیں 60% نہیں 50%، تمہیں کوشش کرو جتلو ودھارے بنی شکے تمہیں تقوی الہی اختیار کرو، خوف خدا نے تمہارا دل نی اندر پیدا کرو، تمہارا دل نی اندر. کارن کے اینا سیوائی چھٹکو نہ تھی، لشکر امام زمانہ ماں شامل تھا ہوں چھے نا، روحانیت نورانیت نے ڈیویلوپ کرو چھے نا، ای کمال ایمج نتھی ملوانو. تمہیں جے چھے نا محنت کرو، کوشش کرو، کمال سودی خدا تم نے پہنچاری دے سے. آنے ای تقوی وگر نا امام بھی امام زمانہ آپنے ایکسپٹ نہیں کرے. اصول کافی نہیں، ہوں تم نے حدیث بھی بتاوی شکو چھو، پیج نمبر حدیث نمبر تم نے آپی شکو چھو. ایک مانس امام جعفر صادق علیہ السلام پاسے آوے چھے، آوی نے کہے چھے مارا مولا، مارا آقا، مارا سردار، مولا گھنا تمہارا چاہوا وارا ایوا چھے، جیارے امیں امر بالمعروف نہیں یعنی منکر نے ادا کرے چھے، ایلوکا نے گناہ تھی روکے چھے، اللہ نے نافرمانی تھی روکے چھے، ایلوکا ناراض تھے جائے چھے، نا ام نے کہی رہیا چھے، ام نے اللہ نے رحمت نے امید چھے، اللہ بخشی آپ سے. آج یہ حالت چھے کہ نہ تھی، تمہیں ججمنٹ کروا وارا کون چھو، جنت جہنم تمہیں ڈیسائیڈ کروا وارا چھو، اللہ غفور رحیم نہ تھی، برابر چھے کہ نہیں. اچھا چالو امام صادق علیہ السلام سو جواب دیدا، امام علیہ السلام فرماوی رہیا چھے آلو کا کھوٹو بولی رہیا چھے، کائیں لوکا ہمارا چاہوا وارا نہ تھی، پوتا نا نفس نا خواہشوں نا غلام بنی گیا چھے.
જે બી માણસ કોઈ ચીજની ચાહત કરે છે, કોઈ ચીજને હાસિલ કરવા માંગે છે, એના માટે મહેનત અને કોશિશ કરે છે, અને જ્યારે કોઈ ચીજથી ડરે છે તો એનાથી દૂર ભાગે છે. જેલદા ને તો જો એ લોકા જે છે ને, જો અઝાબે ખુદાથી ડરતા હોય તો એનાથી બચવું બી પડશે.

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله ولا اعدائهم اجمعين اما بعد قال الامام الحسين عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد صل من كان فينا باذلا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا سب مل کے ایک بار باواز بلند صلوات پڑھ دیں عزیزان گرامی ہم نے اب تک یہ دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب مکہ سے نکلے تھے تو ایک جگہ زبالہ پہ پہنچے تو وہاں پر امام نے کہا کہ مسلم شہید ہو گئے ہیں میرے ساتھ وہی چلے جو اپنے جگر کا خون خدا کی راہ میں قربان کرنے تیار ہے اور جو اللہ کی لقاء کے لیے تیار ہے اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 200 کے قریب لوگ وہاں تھے اس میں سے صرف 50 کھڑے ہوئے جو امام حسین کے ساتھ اگلے دن چلے باقی سوتے رہ گئے حب دنیا حب مقام اور لقاء اللہ کی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے لوگ امام کا ساتھ نہ دے سکے ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ اگر ہم حسین ابن علی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں ان کے خیمے تک پہنچنا چاہتے ہیں ان کے ساتھی ان کے یاور و ناصر و مددگار بننا چاہتے ہیں تو جنگ کی الگ الگ قسمیں ہیں ایک جنگ کلچر کی جنگ ہے میڈیا کی جنگ ہے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خواتین اگر چاہیں تو کیسے وہ کربلا والوں کی طرح اور کربلا میں خود کو حسین کے ساتھی بنا سکتی ہیں اور آج تک یہ راہ کھلی ہوئی ہے ہر کسی کے لیے جو کربلا میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتا ہے یعنی کربلا کا راستہ اور دروازہ ختم نہیں ہوا بند نہیں ہوا کھلا ہے ہر ایک کے لیے جو شامل ہونا چاہتا ہے عزیزان گرامی آج آپ کے سامنے کچھ حساس اور سینسیٹیو باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں جو تاریخ کے اندر ہوئیں اہل بیت یا امام اس لیے شہید نہیں ہوئے کیونکہ ان کے دشمن طاقتور تھے بلکہ اس لیے شہید ہوئے کہ دین کے ماننے والوں کے اندر بصیرت نہیں تھی صحیح وقت پہ ان لوگوں نے صحیح فیصلے نہیں کر سکے قوموں کے اندر اگر بصیرت نہ ہو تو امام علی جیسا شجاع اور بہادر بھی ہو تو اس امام کو نہج البلاغہ میں کہنا پڑتا ہے کہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے لوگ اب مجھے تانے دینے لگے ہیں کہ علی کو جنگ کرنے نہیں آتی علی جیسا شجاع بہادر اس کو وہ مولا کہہ رہے ہیں مجھے لوگ تانے دے رہے ہیں کہ علی کو جنگ کرنے نہیں آتی کیوں علی کہہ رہے ہیں اس لیے کیونکہ چاہنے والوں کے اندر اطاعت کی منزل نہیں ہے بصیرت نہیں ہے میں کچھ تاریخ کے واقعات رہبر معظم شہید کی نگاہ سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی نگاہ میں کربلا کی تحلیل کیسی ہے وہ آپ کے سامنے اور جو قوموں کے اندر بصیرت نہ ہوں ان کے امام ہمیشہ شہید ہوتے ہیں

پہلا واقعہ جو تاریخ ساز ہے، جو تاریخ میں بہت کریٹیکل ہے، وہ جنگ صفین ہے. اور جنگ صفین میں سچویشن یہاں پہنچ گئی ہے کہ مالک اشتر کہتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ دیر، یا اگر ہم آج کی زبان میں کہیں کچھ منٹس مجھے ملتے تو میں معاویہ کو واصل جہنم کر دیتا ہوں.

یعنی مالک اشتر معاویہ کے خیمے کے نزدیک ہیں اور رہبر معظم کی تحلیل شہید کی تحلیل یہ ہے کہ اگر معاویہ وہاں پر واصل جہنم ہو جاتا تو امت مسلمہ میں فتنے کی جو آنکھ ہے وہ آنکھ پھوٹ جاتی نہ صلح حسین نہ صلح حسن کی بات آتی نہ کربلا کی بات آتی کتنا کرٹیکل موقع ہے اب آپ سینیریو سوچیں کہ جنگ کے اندر آپ معاویہ کے قتل کے اتنے نزدیک پہنچ گئے ہیں عمرو عاص کیا کرتا ہے عمرو عاص قرآن کو نیزوں پہ اٹھا لیتا ہے قرآن پر نیزوں کو اٹھا لیتا ہے اب جب قرآن نیزوں پر ہے تو علی کی فوج کے اندر جو لوگ تھے وہ اعلان کرنے لگے کہ ہم قرآن سے جنگ نہیں کریں گے یہ دشمن نہیں تھے علی کے فوج کے لوگ تھے علی کہہ رہے میں قرآن ناطق ہوں وہ قرآن نہیں ہے وہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں میں قرآن ناطق ہوں میری بات سنو وہ کہتے ہیں نہیں اگر ہم قرآن سے لڑیں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے علی چاہ رہے ہیں کہ مالک اشتر لڑے ساتھی چاہ رہے ہیں کہ نہ لڑے حال یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ علی کی فوج کے سیاست جو سپاہی تھے وہ تلوار نکال کر علی کی گردن پہ رکھ دیتے ہیں کہتے ہیں معاویہ اگر مالک اشتر کو نہ بلایا تو تمہاری گردن الگ کر دیں گے مالک اشتر کو پیغام ملتا ہے مالک اشتر کو کہا جاتا ہے مالک اگر چند بہت جلدی یا بہت کم وقت میں تم اگر نہ پلٹے تو شاید علی کو زندہ نہ دیکھو گے یہاں پر دشمن طاقتور نہیں ہے یہاں پر جو ساتھی تھے وہ بے وقوف تھے ان کے اندر بصیرت نہیں تھی غور کریے گا کچھ چیزیں تحلیل جو رہبر نے کی ہیں وہ ایک ایک کر کے ایک یہاں پر دشمن کبھی بھی مومنین کو گمراہ کرنے کے لیے ایک مقدس کے سامنے دوسرا مقدس لے کے آتا ہے علی سے لڑنے کے لیے قرآن کو سامنے لایا تاکہ لوگ فیصلہ کریں قرآن یا علی جبکہ فیصلہ یہ نہیں تھا فیصلہ یہ تھا کہ قرآن وہ ہے جو قرآن صامت اور قرآن ناطق ہے لیکن لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے دو مقدس چیزوں کو سامنے لے کے آ جاتا ہے اور جو ہم نے میڈیا میں پڑھا تھا پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایموشنل اپیل کی وجہ سے ایموشنز کی وجہ سے فیصلے غلط کرتے ہیں رزلٹ کیا ہوا بے بصیرتی کی وجہ سے حال یہ پہنچ گیا آج بھی عزاداری کو مرجعیت کے مقابلے پہ لایا جاتا ہے نجف کو کم کے مقابلے میں لایا جاتا ہے حوضے کو حوضے کے مقابلے میں لایا جاتا ہے علماء کو علماء کے مقابلے میں لایا جاتا ہے دشمن کی سازش میں ہمیشہ ایک مقدس کو دوسرے مقدس سے لڑا کے قوم کو کنفیوز کرنا ہوتا ہے اچھا شیطان کا کام آپ کو کنونس کرنا نہیں ہوتا ہے If you cannot convince them, confuse them. That's enough for them. اگر کنفیوژن کے اسٹیٹ میں آ گئے اور ولایت میں اور سبمیشن پہ نہیں رہے تو راہ حق سے بھٹک گئے

بصیرت قوم کے اندر نہ ہو تو حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ علی جو کوئی جنگ میں نہ ہارا جنگ صفین میں اس حالت پہ پہنچ جاتا ہے کہ فائنلی لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. قاضی کو بھی لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, علی کہتے نہیں اس کو بھیجیں فیصلے کے لیے, وہ کہتے نہیں اس کو بھیجیں گے. یہ ہے بصیرت نہ ہونا. صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ اگر قوم نہ کرے تو ایسی ڈھلان سے نیچے جاتی ہے کہ سال ہا سال اس کا جبران نہیں ہو پاتا. پہلا حساس موقع. آپ سوچیں کہ رہبر کہہ رہے ہیں کہ وہیں پر معاویہ کا فتنہ پھٹ جاتا اور بشریت اور پوری انسانیت اہل بیت کی ولایت اور حکومت کے ذریعے سے آج فیض اٹھا پا رہی ہوتی. چند بے وقوفوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج امت آج تک پچھتا رہی. پہلا موقع. عزیزان گرامی, معصوم سے حدیث ہے, ہمیں لگتا ہے عمل زیادہ امپورٹنٹ ہے. علی کہتے نہیں, عمل سے پہلے ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے. علی کہتے ہیں العامل علی غیر بصیرتین, اگر کوئی انسان عمل کرتا ہے لیکن اس کے پاس بصیرت نہیں ہے, عمل کر رہا ہے لیکن بصیرت نہیں ہے, کسائر علی غیر طریق, کہہ رہے ہیں کوئی اگر عمل کرتا ہے لیکن بصیرت نہیں ہے, وہ ایسا ہے جیسے وہ ڈرائیور ہے لیکن اس کے پاس راستہ نہیں پتا, اس کو مقصد نہیں پتا. اب جتنا تیزی سے وہ گاڑی چلائے گا اتنا ہی اپنے مقصد سے دور ہوتا چلا جائے گا. کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے مولانا دینداری ہے, بہت مخلص آدمی ہے, بہت خلوص ہے, لیکن بصیرت نہیں ہے. علی کہہ رہے ہیں جتنا خلوص خالی ہو اور بصیرت نہ ہو, جتنا عمل کرے گا اتنا اپنے مقصد سے دور جائے گا. اہل بیت کی اطاعت بصیرت کے ساتھ ہوتی ہے. ہمارے دین میں ایموشنز عقل کے سائے میں ہیں, کبھی ایموشنز غالب نہیں ہو سکتے. آپ غور کریں کہ مولا کائنات ایک صحابی کے ساتھ گزر رہے ہیں, میرے اس وقت صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا ہے, اور وہ ایک گھر سے گزرتے ہیں تو وہاں ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے, بڑی لہن کے اندر قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے. تو یہ صحابی بہت انفلوئنس ہو جاتے ہیں, کیا قرآن پڑھ رہا ہے, کتنا درد ہے, کتنی رقت ہے, کتنا خوبصورتی سے پڑھ رہا ہے. مولا علی نے کہا اس کا قرآن گلے میں ہے, گلے سے نیچے نہیں اترا. خلوص ہے, بصیرت نہیں ہے. جنگ نہروان میں ایک لاشے کو ایسے ہٹا کے کہا کہ دیکھ یہ وہی ہے جو قرآن پڑھ رہا تھا کل, لیکن آج قرآن ناطق کے مقابلے پہ کھڑا ہے. اب دیکھیں آج بھی قرآن پڑھنے والے جو تمام ایپس پہ ہیں آج بھی وہی ہے, قرآن گلے میں اٹکا ہوا ہے, قرآن بھی پڑھتے ہیں اور قرآن کے مخالف عمل بھی کرتے ہیں. آج بھی دنیا وہی ہے, بصیرت نہیں ہے. عزیزان گرامی غور کریے, تاریخ کو سادہ لے کے نہ گزریں. خدا نے قرآن میں حکم دیا ہے, کیا حکم دیا ہے؟ خدا نے جب جنگ بدر کی بات کی تو جنگ بدر میں خدا نے کہا کہ دو فوجیں تھیں آپس میں لڑیں, وقت نہیں ہے پوری تحلیل کی, لیکن خدا اس آیت میں یہ کہتا ہے کہ اس میں درس ہیں ان کے لیے جن کے پاس آنکھیں ہیں. خدا, حدیث ہے معصوم کی, معصوم کہتے ہیں کہ اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو واقعات کو تو دیکھتی ہیں لیکن ان سے درس نہیں لیتی.

کہ علی اکبر کے قریب پہنچے, کیا دیکھا؟ خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے, خون میں غلطا ہے علی اکبر, ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. کہتے ہیں حسین نے کئی بار علی اکبر سے کہا, علی اکبر کچھ بولو کچھ بولو, میں سننا چاہتا ہوں. علی اکبر کوشش کرتے رہے لیکن بول نہ پائے.